En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
1: En
0: limerick. Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Vi kutta ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
2: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
0: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spara.
3: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei, Jonas. Truls fra Joker Eiksmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
6: Joker, den gode naboen.

0: salt og dritt på veiene tærer hardt på bilen. Derfor det smart å ta grep før rusta gjør det. Bestill gratis rustkontroll I dag hos Østerhaug Sandblåsing og Lakering I Løten. Viser inspeksjon at det behov for understelsbehandling eller andre tiltak, skal du vite at Østerhaug har solid erfaring og fagkunnskap, og at de kun benytter produkter godkjent for din bil. Det forlenger bilens levetid betydelig. Ja, garantitiden også om du har relativt ny bil. Liten, stor eller gørstor bil. Les mer og bestill gjerne tid på osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
1: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og sekspakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Hei, hei.
1: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
0: Og så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
2: Mamma.
0: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
2: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
0: Ja.
2: Ja.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen til 5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
1: Mekonomen!
2: Hei!
1: Hallo!
2: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
1: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
3: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.

En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos.

deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Stor-Oslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.

Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.

0: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
1: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
2: Ja!
3: Fikk vi den?
2: Ja. Det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
3: Ja, det gul. Det gul.
2: Kan du være litt stille?
3: Ja.
2: Ja, men kjempe.
1: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.

0: Det stor fare for togstreik etter at meklingen om arbeidstid og lønn ikke var kommet I havn da fristen gikk ut ved midnatt. Partene sitter på overtid hos riksmekler Mats Ruland for å komme til enighet. Vi varsler få eller ingen tog mellom Eidsvoll og Lillehammer hvis det blir streik. Kronprinsesse Ingrid Alexandra kan raskt få en fremtredende rolle, det sier kongehusekspert Trond Norén Isaksen til NRK, etter at hun I går signerte den skriftlige eden der hun lover troskap til grunnloven, kan hun fungere som regent I fravær av faren kongen. Hun vil også kunne fylle roller når dronningen syk. Kongeparet forlot I går kveld Rikshospitalet etter nok et sykebesøk. For andre gang tirsdag ankom kong Haakon og dronning Mette Marit I 21-tiden. NTBs fotograf på stedet opplyser at de dro sammen like etterpå. Slottet har tidligere sagt at dronningen har hatt komplikasjoner etter lungetransplantasjonen I juni. Kong Haakon og kronprinsesse Ingrid Alexandra tar fredag imot Forsvaret, Sametinget og Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn I kondolanseaudiens. Ifølge kongefamiliens program starter mottakene klokken 11.45 med Sametinget, klokken 12 med Forsvaret, før Samarbeidsrådet tas imot klokken 12.15. I november skal kvinnen som tiltalt for å knivdrepe sin yngre bror på Prinsdal I Oslo I fjor møte I retten. Ifølge forsvareren Cecilie Nakstad erkjenner hun de faktiske forholdene, men ikke straffskyld. Påtalemyndigheten har varslet påstand om dom på tvunget psykisk helsevern. En 24 år gammel mann frikjent for voldtekt etter å ha hatt sex med en 13 år gammel jente I Sverige, det skriver Expressen. Årsaken at Falu tingrett mener jenta ser eldre ut, og at det ikke bevist at mannen forsto eller burde forstått at hun var under 15. Aktor vil anke. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Det norske folk enormt engasjert I kongehuset. Det synes nå på lesertallene I store og lille norske leksikon. Alle de 124 mest leste artiklene etter 28. august knyttet til kongehuset på en eller annen måte. Oftest det opphavet til og historien bak monarker I Norge, kongerekka, landesorg og valgspråk som folk vil lese seg opp på. Men innimellom så det dukket opp søk som har overrasket redaksjonen, det sier Kjersti Kanestrøm Li, som organisasjonssjef og redaktør I nettleksikonet.
2: Plutselig så dukket for eksempel begrepet sulamitt opp. Det var altså et navn som ble nevnt I en av salmene I minnegudstjenesten etter kongens død. Og det kommer også selvfølgelig folk til Store norske leksikon for å lese om.
1: Kalenderen viser høst, men spør du meteorologene så det ikke sikkert de enige. For de definerer høsten som en periode hvor døgnmiddeltemperaturen faller fra 10 til 0 grader, og slik det ser ut akkurat nå så betyr det at det fremdeles sommer de fleste steder I innlandet. Det sier meteorolog Sigrid Marie Vilskog Auganes.
3: For det blir nok ikke så veldig mye kaldere enn 10 grader på natta I lavlandet. Det jo noen topper og sånt rundt omkring I innlandet der det har blitt minusgrader på natta. De stedene jo kanskje litt nærmere vår definisjon om høst. Men lavlandet, de må nok vente litt til.
1: Tre syklister fra innlandet tatt ut til å representere Norge I VM I e-sport. Det Katrine Andersen fra Odal SK, Vidar Mel I fra Raufoss SK og Martin Røste Omdal fra Gjøvik SK. Totalt åtte norske syklister tatt ut. I konkurransen sykler de deltakerne på rulle, der motstanden tilpasses den virtuelle løypa, heter det I en pressemelding. Trysil og Engerdal får lett skya og pent vær I dag. Lokal tåke og vestlig bris melder yr.no. Temperaturer opp mot 16 grader I Trysil og 13 grader I Engerdal.

Leila Langley og Choosing Texas. Ny dag og nye muligheter, som det heter. Vi har kommet fram til onsdagen 2. september, og i studio sitter en smått forkjølet Bjørn Martin Brandet fram til 10 i formiddag. Kongehuset vekker enorm interesse, og det merkes hos Store norske leksikon, men noen av søkene har overrasket redaksjonen. Vi skal prate med organisasjonssjef og redaktør Kjersti Kanestrøm Li om det i løpet av den kommende halve time. Først ut, Bjørn Eidsvåg.

0: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
1: Ja!
2: Fikk vi den?
1: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
2: Ja, det gul. Det gul.
1: Kan du være litt stille?
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, men kjempe.
0: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
3: Right Price Tiles kundeavisen.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Gruer du deg til å rydde i garasjen eller boden? Fortvil ikke. Med Isek går jobben i en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder i Stor-Oslo. Sekken superenkel i bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no, og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
6: Underholdningsguiden. Slakt og data Trysil tilbyr effektiv hjelp med slaktsnøtter i Trysil Folkebibliotek mellom klokka 11 og 13 i dag. Og hver onsdag arrangerer Jordet Samfunnshus bingo klokka 19. I morgen torsdag det Seniornett Datacafé i Morensalen på Trysil Folkebibliotek mellom 11 og 13. Og denne gang tema bruk av datamaskin og skannere for å aldersbestemme tømmer i gamle laftehus, såkalt dendrokronologi. Enkel kaffeservering, ingen påmelding. Klokka 12 i morgen det foredrag om beredskap i Engerdal Folkebibliotek på Drevsjø. Forelesere Gerd Berge fra Oslo Met og Sofia Brustad Jonsen. Og klokka 18.30 i morgen ønsker Trysil Historielag velkommen til hyggekveld i det nye Grendemuseet i Eltdalen. Der vil Mona Holmstedt fortelle om museet, og så vanker det kaffe og kaka.

0: Ja, det norske folk jo engasjert I kongehuset, og det merkes jo på mange måter. Det merkes også på lesertallene I store, men også lille norske leksikon, for lesertallene der, de har altså skutt I været de siste dagene. Såpass at redaksjonen der har laget en, hva skal jeg si, tid på toppliste over hva folk har søket mest etter. Men aller først, Kjersti Kanestrøm Lie, du organisasjonssjef og redaktør I store norske leksikon, og denne interessen, kom den litt overraskende på dere?
1: Det vil jeg egentlig ikke si, fordi ved store begivenheter så ser jo vi alltid at vi får økninger I lesertall hos oss. Og det synes jo vi veldig hyggelig da, at folk, når det skjer store ting, søker etter pålitelig kunnskap og kommer til oss. Så dette var vi egentlig ganske godt forberedt på.
0: I forbindelse med en, altså kongedød så oppstår det jo mye annet rundt, altså ikke minst historie, men også symbolbruk og tradisjoner. Hva det folk liksom søker opp da når det gjelder Harald den femtes død og bortgang?
1: Det jo en del ting som ikke var så overraskende. De søker etter monarker I Norge og lurer på kongerekka, og de leser om Håkon den åttende og landesorg og valgspråk og sånne ting, og så det jo også noen mer overraskende ting. For vi sitter jo og følger med på hva folk leser om, og plutselig så dukket for eksempel begrepet sulamitt opp, og vi lurte hva I all verden dette her for noe, og hvor vi klarte å resonere oss fram til at sulamitt, det var altså et navn som ble nevnt I en av salmene I minnegudstjenesten etter kongens død. Og det kommer også selvfølgelig folk til Store norske leksikon for å lese om. Og så hender det jo at vi ser at folk lurer på ting som ikke vi har informasjon om, og da prøver vi også å få skrevet opp nye artikler også.
0: Mm. Og jeg ser at det har dere et eksempel på, fordi at det handler litt om fotball og sørgemann.
1: Ja, altså det jo ikke sånn som vi nødvendigvis tenkte på forhånd, at sørgebånd det var en artikkel vi manglet, men så ser man jo plutselig at nyhetene fulle av Erling Braut Haaland med sørgebånd på armen i kamp. Og selvfølgelig lurer folk også på det. Hva sørgebånd? Hva historikken her? Hva handler det om? Og da får vi en fagperson da, til å sette seg ned og skrive dette for oss. Og så vi en redaksjon som bearbeider de tekstene vi får av dem, og som sørger for at de kommer ut I en leksikalsk form. Så sørgebånd jo bare ett av flere eksempler på nye artikler vi har fått på plass. Vi har jo også fått en ny artikkel om sørgeklær, og vi så også at vi trengte en egen artikkel om flaggregler, for det alt noe som folk lurer på I disse dager.
0: Du, skal vi helt til sist ta den lista da over de 10 mest leste artiklene I Store norske leksikon fram til og med søndag 30. august? Har du den foran deg, så får vi høre den.
1: Absolutt, det på første plass Håkon den 8. På andre plass, monarker I Norge, kongerekka. Så har vi kongesangen, landesorg, Harald den femte, valgspråk, Håkon, norske konger, Håkon den sjuende, kronprinsesse Märtha, og på tiende plass, kongen død, leve kongen.
2: Ja, det sa Kjersti Kanestrøm Lie, reporter I saken var Hege Hagaløkken. Her kommer Odd Norstoga I Endelig morgen. Du hører fri.

fri, Odd Loftaaga. En mopedfører ble kjørt sykehus etter en kollisjon med en bil på Lillehammer i går ettermiddag. Ulykka skjedde i Fagabergveien ved krysset Ekeromskogen. Det ble først meldt at det ikke var snakk om alvorlige personskader. Politiet gjorde undersøkelser på stedet for å finne årsaken til ulykken og har opprettet sak på hendelsen. Du får lokale nyheter rett etter Robin Thicke og Nicki Minaj. Dette her Back Together.

0: Rypebestanden varierer stort, det viser de seneste takseringene gjort over hele Norge. I innlandet kommer de fleste områdene ganske godt ut, det sier Truls Vesterås I Torpa Fjellstyre.
1: Hvis vi tar for eksempel Øyer og Ringebu, så det, jeg vil si, tala ser forholdsvis like ut som fjoråret. Og I Engerdalen så var det vel en ganske et middelsår. I Rendalen var det vel, hvis jeg husker korrekt, en ørliten nedgang. Og ellers hvis vi da zoomer oss og går litt nordover, da, så ser det jo veldig lovende ut. Der har du både Lesja og Dovre og Folldal som I år har veldig flotte bestander.
0: Den gamle Trysil Gjestegård skal etter planen rives etter vinteren. Det nyopprettet selskapet Trysil Riverfront har overtatt eiendommen og vil bygge rundt 30 leiligheter, parkeringsgarasje, resepsjon og kafé på tomta. Målet byggestart sommeren neste år, med ferdigstillelse mot slutten av 2028, skriver lokalavisa Trysil Engerdal. Ingrid Rundberget kunne nylig åpne døra til sitt helt egne fotostudio I St. Olavs gate I Leire. Ingrid har fotografert siden hun var 14 år, og for om lag et år siden tok hun steget og etablerte eget studio I Norskogbygda. Men nå var tida inne for å flytte mer sentralt.
2: Jeg synes jo det veldig fint her, og jeg veldig glad for at det her gir mulighet til flere folk å komme på besøk, fordi det var jo mange som spurte meg som for eksempel ikke kjører bil, da. Og jeg vil jo være tilgjengelig for alle, så det var jo veldig fint at jeg fikk lov til å åpne her, da. Jeg jo først og fremst en fotograf som tar veldig mye bilder av barn, så det å være tilgjengelig for de med blant annet barnevogner jo veldig viktig, og her det en heis, og det var det dessverre ikke der, da.
0: Trysil og Engerdal får lett skya og pent vær I dag. Lokal tåke og vestlig bris melder yr.no. Temperaturer opp mot 16 grader I Trysil og 13 grader I Engerdal.
3: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
4: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra stabburet. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Du, hør på de vindusviskerne.
6: Må vi ha nye, eller?
5: Ja. Du hører det på lyden.
6: Ja.
7: Biltema.
8: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang I året. Det både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer?

Wild Worlds, Maxi Priest. Så en titt I politiloggen. En mopedfører ble kjørt sykehus etter en kollisjon med en bil på Lillehammer I går ettermiddag I et kryss. Det ble først meldt at det ikke var snakk om alvorlige personskader. Politiet gjorde undersøkelser på stedet for å finne årsaken til ulykken og har opprettet sak. En mann I slutten av 10-årene ble I går kveld stanset av politiet I Gran, mistenkt for ruskjøring. Mannen som fra Hadeland hadde ikke gyldig førekort. Politiet beslagla også en mindre mengde med narkotika. Mannen blir anmeldt for ruspåvirka kjøring, kjøring uten gyldig førekort og innehav av narkotika, melder politiet. Ellers stille og rolig på morgenen I dag.

0: Hvert år går mer enn 70 000 nordmenn på småviltjakt. Rypejakta for mange høstens aller vakreste eventyr. Og etter en år med små bestander av rype etterfulgt av fredning, viser de nylige takseringene fin økning i antall ryper. Eller, variasjoner vel et riktigere begrep, Truls Vesterås I Torpa Fjellstyre. Du har hatt veldig mye med denne rapporten å gjøre.
1: Ja, det kan du godt oppsummere det med akkurat det ordet, variasjoner. Det ser vi helt klart at det store svingninger både mellom områder som ligger nærme hverandre og langt ifra hverandre. Og som tradisjonelt sett at vi ser at det spriker litt ifra regioner her I landet. Da.
0: Her I innlandet så vi relativt heldige. I deler av fylket bestanden ganske god.
1: Ja, hvis vi kikker på Gudbrandsdalen og Østerdalen da, som region, så det ikke så aller verst. Han ser jo, hvis vi tar for eksempel Øyer og Ringebu så, I Gudbrandsdalen, så jeg vil si, tala ser forholdsvis like ut som fjoråret. Og I Engerdalen så var det vel et middelsår. I Rendalen var det vel, hvis jeg husker korrekt, en ørliten nedgang. Og ellers hvis vi da zoomer oss og går litt nordover da, så ser det jo veldig lovende ut. Der har du både Lesja og Dovre og Folldal som I år har veldig flotte bestander.
0: Det godt nytt for dem som ganske snart nå skal ut og jakte på denne fine og også veldig velsmakende fuglen.
1: Ja, helt klart. Så nei, det blir en lovende høst for dem som har vært heldige og fått jakkort der, og så oppfordrer vi jo alle til å følge med på de enkelte fjellstyrers hjemmesider da, for dette her takseringen som nå alle har vært igjennom og fått sine estimater, bruker jo da det enkelte fjellstyret som et datagrunnlag og som grunnlag ellers I sine vedtak da når de skal fastsette dette hjemme med baglimit og kvoter og antall jakkort og den type ting.
0: Hvor pålitelig denne takseringen som gjøres hver eneste høst?
1: Jeg vil si det et veldig godt verktøy. Nå det ikke absolutt alle fjellstyrer I Norge som med på den hønsefugleportalen, men vi nå 33 fjellstyrer da, som med og benytter den, og kommer stadig til flere, og det jo et veldig godt verktøy som eies og driftes av NINA, da, Norsk Institutt for

0: antall fugl I Trøndelag. Hva skyldes denne store forskjellen for innlandet eller Norge sør for Dovre og nord for Dovre?
1: Ja, det vanskelig å si exakt, da, men det som du inne på, det ser vi I år at veldig mange I, skal vi si, Trøndelagsregionen har en nedgang, både sett I forhold til talet I fjor, men også historisk sett. Så det vanskelig å sette fingeren på akkurat hva det kan være, men basert på tilbakemeldinger fra noen som hølt opp I der, så har det jo vært en ekstraordinært blaut og kald sommer, så det kan tyde på at det har slått ut veldig negativt, altså.

0: har en ny beskjed.
1: Hei Jonas, Truls fra Joker Eggsmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
2: Joker, den gode naboen.
3: Uheldig bilvirkning.
4: Punkterte vi? Ah, ja, ja, vi jo ikke helt på felgen. Jo.
3: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
2: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året,

0: Borås vil ikke greie prisene. Utåret. Rema 1000. Alt til lave priser.
1: Tog servicen på Mekonomen I stedet for på merkeverkstedet, ja.
2: Ok, men det like bra det da?
1: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Pratet så jeg skjønte det.
2: Ja.
0: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på mekonomen.no.

0: Det blir ikke togstreik. Partene, Norsk Jernbaneforbund og vi kom til enighet på overtid nå I morges. Norsk Lokomotivførerforbund setter sin mekling på pause, og NJF sier de har fått gjennomslag. Eksisterende avtale videreført med endringer for konduktørene. Kronprinsesse Ingrid Alexandra kan raskt få en fremtredende rolle, det sier kongehusekspert Trond Norén Isaksen til NRK, etter at hun I går signerte den skriftlige eden der hun lover troskap til grunnloven, kan hun fungere som regent I fravær av faren kongen. Hun vil også kunne fylle roller når dronningen syk. Kong Håkon og kronprinsesse Ingrid Alexandra tar fredag imot Forsvaret, Sametinget og Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn I kondolanseaudiens. Ifølge kongefamiliens program starter mottakene klokken 11.45 med Sametinget, klokken 12 med Forsvaret, før Samarbeidsrådet tas imot klokken 12.15. En vepnet politiaksjon på en privat adresse på Dyrøy I Troms utviklet seg I går etter at politiet ble truet, og det ble avfyrt skudd mot politiet. Ingen av mannskapene ble skadet. Troms politidistrikt sier at gjerningspersonen var isolert inne I et hus. Naboer ble evakuert, og aksjonen varte frem til klokken 13:45 I natt. I november skal kvinnen som tiltalt for å knivdrepe sin yngre bror på Prinsdal I Oslo I fjor møte I retten. Ifølge forsvareren Cecilie Nakstad erkjenner hun de faktiske forholdene, men ikke straffskyld. Påtalemyndigheten har varslet påstand om dom på tvunget psykisk helsevern. En 24 år gammel mann frikjent for voldtekt etter å ha hatt sex med en 13 år gammel jente I Sverige, det skriver Expressen. Årsaken at Falu tingrett mener jenta ser eldre ut, og at det ikke bevist at mannen forsto eller burde forstått at hun var under 15. Aktor vil anke. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Det norske folk enormt engasjert I kongehuset. Det synes nå på lesertallene I store og lille norske leksikon. Alle de 124 mest leste artiklene etter 28. august knyttet til kongehuset på en eller annen måte. Oftest det opphavet til og historien bak monarker I Norge, kongerekka, landesorg og valgspråk som folk vil lese seg opp på. Men innimellom så det dukket opp søk som overrasket redaksjonen. Det sier Kjersti Kanestrøm Lee, som organisasjonssjef og redaktør I nettleksikonet.
2: Plutselig så dukket for eksempel begrepet sulamitt opp. Det var altså et navn som ble nevnt I en av salmene I minnegudstjenesten etter kongens død. Og det kommer også selvfølgelig folk til Store norske leksikon for å lese om.
1: Kalenderen viser høst, men spør du meteorologene så det ikke sikkert de enige. For de definerer høsten som en periode hvor døgnmiddeltemperaturen faller fra 10 til 0 grader, og slik det ser ut akkurat nå så betyr det at det fremdeles sommer de fleste steder I innlandet. Det sier meteorolog Sigrid Marie Vilskog Auganes.
3: For det blir nok ikke så veldig mye kaldere enn 10 grader på natta I lavlandet. Det jo noen topper og sånt rundt omkring I innlandet der det har blitt minusgrader på natta. De stedene jo kanskje litt nærmere vår definisjon om høst. Men lavlandet, de må nok vente litt til.
1: Tre syklister fra innlandet tatt ut til å representere Norge I VM I e-sport. Det Katrine Andersen I fra Odal SK, Vidar Mel I fra Raufoss SK og Martin Røste Omdal I fra Gjøvik SK. Totalt åtte norske syklister tatt ut. I konkurransen sykler de deltakerne på rulle, der motstanden tilpasses den virtuelle løypa, heter det I en pressemelding. Trysil og Engerdal får lett skya og pent vær I dag. Lokal tåke og vestlig bris melder yr.no. Temperaturer opp mot 16 grader I Trysil og 13 grader I Engerdal.

Emma Steinbakken for alltid type ting. Det her endelig morgen. I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10, og vi har kommet fram til onsdag 2. september I dag. Kalenderen den sier jo at nå det høst, men meteorologene de mener at sommeren fortsatt holder stand mange steder I fylket. Vi skal ta en prat med meteorolog Sigrid Marie Vilskog Auganes om når høsten egentlig kommer, mer om det I løpet av den kommende halvtimen. No changes, det her Tupac.

0: dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no, og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
1: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Oetker. Han tar imot deg hos bunnpris.
2: Right Price Tiles kundeavisen.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Underholdningsguiden. Slekt og data Trysil tilbyr effektiv hjelp med slektsnøtter I Trysil Folkebibliotek mellom klokka 11 og 13 I dag. Og hver onsdag arrangerer Jordet Samfunnshus bingo klokka 19. I morgen torsdag det Seniornett Datakafé I Morensalen på Trysil Folkebibliotek mellom 11 og 13. Og denne gang tema bruk av datamaskin og skannere for å aldersbestemme tømmer I gamle laftehus, såkalt dendrokronologi. Enkel kaffeservering, ingen påmelding. Klokka 12 I morgen det foredrag om beredskap I Engerdal Folkebibliotek på Drevsjø. Forelesere Gerd Berge fra Oslo Met og Sofia Brustad Jonsen. Og klokka 18.30 I morgen ønsker Trysil Historielag velkommen til hyggekveld I det nye Grendemuseet I Eltdalen. Der vil Mona Holmstedt fortelle om museet, og så vanker det kaffe og kaka.

0: viser jo nå høst.
1: Ja,
0: vi I gang med september måned. Så da vil de fleste si at ja, nå høsten startet. Men spør du en meteorolog, så vil de si at nei, det ikke sikkert at det høst nå. De opererer nemlig med litt andre systemer. Det handler om gjennomsnittlige døgntemperaturer og sånne ting. Jeg tenkte at det skal vi snakke litt mer om nå. Fordi med meg på telefon så du vakthavende meteorolog Sigrid Marie Villeskog Auganes, og vi skal snart snakke om det. Men jeg tenkte at siden jeg har deg på telefon, så kan jeg jo kanskje aller først få lov å be om noe værvarsel for innlandet I dag, denne onsdag. Skal vi starte med det?
2: Det kan vi starte med. Det kanskje litt sånn lave tåkeskyer som kan ligge litt lokalt nå på starten av dagen, men jeg tror det blir svidd opp av sola ganske så fort, og så skal temperaturen opp I 19 grader, kanskje 20, om man heldig I løpet av dagen.
0: Det da høst for dere meteorologer? Jeg sier vi vanlige folk har jo høst på kalenderen nå, men dere meteorologer har jo et litt annet system, har jeg skjønt.
2: Ja, vi regner at høsten starter når gjennomsnittstemperaturen gjennom et døgn 10 grader eller mindre, og så gjerne I synkende tendens. Da. Så nå så ligger vi ganske mye over det, altså egentlig på sommerkriteriet vårt, da, for det blir nok ikke så veldig mye kaldere enn 10 grader på natta I lavlandet. Det jo noen topper og sånt rundt omkring I innlandet der det har blitt minusgrader på natta. De stedene jo kanskje litt nærmere vår definisjon om høst, men lavlandet de må nok vente litt til.
0: Ja, det en god nyhet da, for alle som savner sommeren. De kan I hvert fall nå tenke etter å ha hørt på deg at ok, så det høst på kalenderen, men været viser fremdeles sommer mange steder I dette fylket vårt.
2: Yes, det stemmer. Så det fortsatt dager med 20 grader igjen de neste ukene som kommer, så det blir ikke full høst med en gang.
0: Nei, det fint å høre. Men du, vi snakket litt om onsdagen. Har du noen værutsikter for dagene som følger på da? Hvordan blir det for innlandet I de nærmeste dagene?
2: Det blir veldig fint vær på torsdag. Det blir en del sol og også noen steder som kan komme opp I 20 grader. Og hvis vi ser litt lenger frem I tid, så blir det et mer høstpreg på været generelt I landet, men ikke nødvendigvis I innlandet, for der ligger jo så fint til I regnskyggen. Så når det regner på Vestlandet, så regner det nødvendigvis ikke hos dere. Så det kan hende det noe som sniker seg over I slutten av neste uke, men hva skal jeg si, som en hovedregel så det egentlig stort sett oppholdsvær lett skya eller delvis skya.
3: Ja, det sa meteorolog Sigrid Marie Villeskog Auganes. Reporter var Hege Hagaløkken. It's my

Maya Arredondo hardly hurts at all. Det kan bli nye trafikkregler for bilister som passerer hester. Statens vegvesen de foreslår at kjørende skal ha en særlig plikt til å vise forsiktighet når de passerer personer som rir, leier eller kjører hest. Det foreslås også strengere krav til refleks og lys på hestekjøretøy. Bakgrunnen at mange hestebrukere føler seg utrygge i trafikken, det skriver mittløten.no. Du får lokale nyheter, og de kommer etter Alexander Witt. Det her A Little Too Perfect.

0: Rypebestanden varierer stort, det viser de seneste takseringene gjort over hele Norge. I innlandet kommer de fleste områdene ganske godt ut, det sier Truls Vesterås I Torpa Fjellstyre.
1: Hvis vi tar for eksempel Øyer og Ringebu, så det, jeg vil si, tala ser forholdsvis like ut som fjoråret. Og I Engerdalen så var det vel en ganske et middelsår. I Rendalen var det vel, hvis jeg husker korrekt, en ørliten nedgang. Og ellers hvis vi da zoomer oss og går litt nordover, da, så ser det jo veldig lovende ut. Der har du både Lesja og Dovre og Folldal som I år har veldig flotte bestander.
0: Den gamle Trysil Gjestegård skal etter planen rives etter vinteren. Det nyoppretta selskapet Trysil Riverfront har overtatt eiendommen og vil bygge rundt 30 leiligheter, parkeringsgarasje, resepsjon og kafé på tomta. Målet byggestart sommeren neste år, med ferdigstillelse mot slutten av 2028, skriver lokalavisa Trysil Engerdal. Ingrid Rundberget kunne nylig åpne døra til sitt helt egne fotostudio I St. Olavs gate I Leire. Ingrid har fotografert siden hun var 14 år, og for om lag et år siden tok hun steg og etablerte eget studio I Norskogbygda. Men nå var tida inne for å flytte mer sentralt.
2: Jeg synes det veldig fint her, og jeg veldig glad for at det her gir mulighet til flere folk å komme på besøk, fordi det var jo mange som spurte meg som for eksempel ikke kjører bil, da. Og jeg vil jo være tilgjengelig for alle, så det var jo veldig fint at jeg fikk lov til å åpne her, da. Jeg jo først og fremst en fotograf som tar veldig mye bilder av barn, så det å være tilgjengelig for de med blant annet barnevogner jo veldig viktig, og her det en heis, og det var det dessverre ikke der, da.
0: Trysil og Engerdal får lett skya og pent vær I dag. Lokal tåke og vestlig bris melder yr.no. Temperaturer opp mot 16 grader I Trysil og 13 grader I Engerdal.
3: Hei, det Rune.

0: Det litt.
1: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
0: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
2: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

Tusenvis av lysglimt, Gaute Ormåsen og Marie Kloppbakken I samarbeid. Paul Erik han kommer innom med lokalsporten etter Dire Straits. Dette So Far Away.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Jesper Aasen, en av Elverum fotballs nøkkelspillere I helgens kamp mot Lillehammer, stod egentlig klar for å ta avsked med klubben, men nå fremtiden hans høyst usikker, det melder avisa Østlendingen. Etter Elverums sterke seier mot Lillehammer I helgen lever håp om opprykk, og Aasen synes tungt å skulle forlate klubben nå. Aasen I dialog med Elverum om han kan fullføre sesongen, men logistikkutfordringer, det gjør at situasjonen vanskelig. Samtidig har flere Oslo-klubber vist sin interesse for talentet, men ingenting avgjort. Engerdal tok sin andre strake seier I 6. divisjon I helgen, da de slo Jømna Heradsbygd 3-0 på bortebane. Allerede etter 6 minutter sendte Erling Sunde gjestene I ledelsen, før Torstein Skogheim doblet til 2-0. Rett før hvilen la Olav Ness Nordsveen på til 3-0, og flere mål ble det ikke. Men denne seieren så har Engerdal, også kalt Døla, nå 6 poeng på de siste 2 kampene, og laget har klatret forbi nettopp Jømna Heradsbygd på tabellen. Engerdal står med 16 poeng etter 12 kamper, det melder lokalavisa Trysil Engerdal. Samarbeidslaget Trysil Engerdal fortsetter å imponere I 5. divisjon kvinner, det melder lokalavisa Trysil Engerdal. Søndag leverte laget sesongens største seier da de slo Rena 9-0 på bortebane. Pia Stengrunne Muro Aasen ble kampens store profil med 7 mål, hvorav 3 kom I løpet av bare 13 minutter I første omgang. Tina Jakobsen skårte 2 mål, og de 2 spillerne har nå til sammen stått for 29 av lagets 48 mål denne sesongen. Det for øvrig 1 mål mindre enn toppskåreren I ligaen. Skiskytter Petter Østberg Bjørn fra Alvdal har avsluttet sin aktive karriere etter mer enn halve livet med ski på beina og børse på ryggen. 28-åringen forteller til Arbeidets Rett at dødsfallet til hans nære venn og treningskamerat Sivert Guttorm Bakken var med å fremskynde beslutningen om å gi seg. Nå starter I midlertid et nytt kapittel for utøveren som skal jobbe I Norges Skiskytterforbunds breddeavdeling med å rekruttere og inspirere unge og barn til skiskyttersporten.

0: Lørdag blir det masse action på Hamar flyplass. Det blir Hamar Motorshow I anledning Kongelig Norsk Automobilklubb avdeling Hedmark sitt 100-årsjubileum. Espen Krog, du avdelingsleder I Hedmark for en sprek 100-åring.
1: Ja, absolutt, og det tror jeg viktig å vise fram nå, at selv om man 100 år, så kan man fortsatt være sprek og gjøre noe nytt. Og det jo akkurat det Hamar Motorshow Det jo en nytt tilbud til hedmarkinger, oppleve motorsport på klosshold og noe for enhver, for å si det sånn, både de yngste og de eldste.
0: Det skal vi snart komme tilbake til programmet på lørdag, for det der det mye spennende som skjer, men... KNA-avdeling Hedmark, 100 år, det betyr også at det startet I 1926. Fortell litt om KNA Hedmark.
1: Ja, det var jo noen driftige karer da, som fant ut at de ville gjøre noe I forhold til bilen og bilens vilkår I Norge. Og, avdelingen ble etablert på Grand Hotel på Hamar I 1926. Flere kjente navn der som var med på den etableringen. Og I starten så handlet jo dette veldig mye om å tilrettelegge for bilisme I Norge, som var ganske en ny greie.
0: Hva det I dag, KNA-avdeling Hedmark?
1: Nei, vi har revitalisert oss de siste 10 årene, for å si det sånn, fra å drive med litt sånn turisme, hytteutleie, som har vært populært på Donnesand, hvor vi har to hytter, og mye... bilsportturer inn og utland, så har avdelingen et stort tilbud nå. Vi driver med banekjøring på både vinter og sommer for medlemmer. Veldig populært. Vi har fått oss lokale på Espern på Hamar. Der driver vi med Cars & Coffee. Veldig populært. Og vi har også da fasiliteter for å lagre entusiastbiler ned på Espern. Mm. Og nå altså motorshow.
0: Motorshow på lørdag,
1: ja.
0: Og det et program der som ganske så stappet med action og moro. For fortell litt, hva det publikum får på lørdag?
1: Ja, de får mye valuta for pengene, for å si det sånn. Det en kjempestor bilutstilling hvor vi har bilen gjennom 100 år, helt ifra 20-tallet da, fram til moderne biler. Vi viser frem forskjellige deler av motorsporten. Det jo blant annet drifting, og det rallycross, og det det som heter street legal. Det ikke mange som ikke vet hva det men det jo en form for regulert drag race, da. Over 201 meter på flystripa.
0: Mm.
1: Hvor to og to biler kjører mot hverandre. Så har vi fått lov til å låne en sånn svær trailer-rig med sånne sim-racing-stasjoner. Fem I alt, hvor barn og unge skal få lov å prøve ordentlig bilsimulator. Det hovedsak det, og så har vi jo da, ikke sant, vi har drifting og rallycross. Drifterne våre jo fra regionen, og vi har jo nå fått med en fra Totensida også på rallycross. De vil jo vise på en måte hvordan disse bilene fungerer, hvordan den delen av motorsporten bygget opp. Og det jo en regulert del av motorsporten det også faktisk, og drifte med bil det en egen konkurranseform.
0: Dette her jo helt nytt, Espen. Aldri vært motorshow på flyplassen I det kalibret her før?
1: Nei, men det noe vi har tenkt på I mange år at vi skulle få til, og vi jo veldig glad for at både Hamar kommune og flyklubben så positive til dette her. Og jeg tenker at det viser også at vi kan bruke det området til flere formål enn bare flyvning, og det hvis dette blir bra nå så kan det hende diskusjonen om fremtidig bruk av flyplassen får en litt annen retning enn hatt så langt.
0: Mm. Den diskusjonen kan vi ta ved en annen anledning,
1: det kan vi gjøre.
0: Men nå blir det fart og moro på lørdag.
1: Ja, det gjør det. Absolutt. Så vær tidlig ute og ta med godt humør, så skal vi sørge for underholdning.

0: økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Uheldig bilvirkning.
2: For en kamp! Ok, da har det lagt i 6 minutter da. Ja, da lurer jeg på egentlig om vi må ta resten i bilen. Jeg har bare parkering til halv. Ja, og du vet det blir så kaos når alle skal ut samtidig. Jeg tror bare vi drar, jeg. Ha det, dere! Heia, Norge!
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.

0: Påtalemakten mener Marius Borg Høyby ikke bør få noen ny rettssak. Det skjer etter dommen i Oslo tingrett, der han ble dømt til 4 års fengsel for voldtekter og vold i nære relasjoner. Statsadvokat Sturla Henrik Spø viser til filmopptak som sentralbevis, og mener anken ikke vil føre frem. Kronprinsesse Ingrid Alexandra kan raskt få en fremtredende rolle, det sier kongehusekspert Trond Norén Isaksen til NRK. Etter at hun i går signerte den skriftlige eden der hun lover troskap til grunnloven, kan hun fungere som regent i fravær av faren kongen. Hun vil også kunne fylle roller når dronningen er syk. Det blir ikke togstreik. Partene, Norsk Jernbaneforbund og Vy, kom til enighet på overtid nå i morges. Norsk Lokomotivførerforbund setter sin mekling på pause, og NJF sier de har fått gjennomslag. Eksisterende avtale er videreført med endringer for konduktørene. Da USA brukte et nytt våpen i sin angrep mot Iran, var det trolig denne raketten som drepte en norsk statsborger som var i landet under sin pappaperm. Det nye missilet regnes som et alternativ til klasevåpen. Årsaken er at det eksploderer i luften og sprer titusener av metallkuler i alle retninger over et stort område. En væpnet politiaksjon på en privat adresse på Dyrøy i Troms utviklet seg i går etter at politiet ble truet, og det ble avfyrt skudd mot politiet. Ingen av mannskapene ble skadet. Troms politidistrikt sier at gjerningspersonen var isolert inne i et hus. Naboer ble evakuert, og aksjonen varte frem til klokken 2:15 i natt. I november skal kvinnen som er tiltalt for å knivdrepe sin yngre bror på Prinsdal i Oslo i fjor møte i retten. Ifølge forsvareren Cecilie Nakstad erkjenner hun de faktiske forholdene, men ikke straffskyld. Påtalemyndigheten har varslet påstand om dom på tvunget psykisk helsevern. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det norske folk er enormt engasjert i kongehuset. Det synes nå på lesertallene i Store og Lille norske leksikon. Alle de 124 mest leste artiklene etter 28. august er knyttet til kongehuset på en eller annen måte. Oftest er det opphavet til og historien bak monarker i Norge, kongerekka, landesorg og valgspråk som folk vil lese seg opp på. Men innimellom så har det dukket opp søk som har overrasket redaksjonen. Det sier Kjersti Kanestrøm Lie, som er organisasjonssjef og redaktør i Nettleksikonet.
2: Plutselig så dukket for eksempel begrepet sulamitt opp. Det var altså et navn som ble nevnt i en av salmene i minnegudstjenesten etter kongens død. Og det kommer også selvfølgelig folk til Store norske leksikon for å lese om.
1: Kalenderen viser høst, men spør du meteorologene så er det ikke sikkert de er enige. For de definerer høsten som en periode hvor døgnmiddeltemperaturen faller fra 10 til 0 grader, og slik det ser ut akkurat nå, så betyr det at det fremdeles er sommer de fleste steder i innlandet. Det sier meteorolog Sigrid Marie Vilskog Auganes.
3: For det blir nok ikke så veldig mye kaldere enn 10 grader på natta i lavlandet. Det er jo noen topper og sånt rundt omkring i innlandet der det har blitt minusgrader på natta. De stedene er jo kanskje litt nærmere vår definisjon om høst. Men lavlandet, de må nok vente litt til.
1: 3 syklister fra innlandet er tatt ut til å representere Norge i VM i e-sport. Det er Katrine Andersen fra Odal SK, Vidar Mehl fra Raufoss SK og Martin Røste Omdal fra Gjøvik SK. Totalt er 8 norske syklister tatt ut. I konkurransen sykler de deltakerne på rulle, der motstanden tilpasses den virtuelle løypa, heter det i en pressemelding. Trysil og Engerdal får lettskya og pent vær i dag. Lokal tåke og vestlig bris, melder yr.no. Temperaturer opp mot 16 grader i Trysil og 13 grader i Engerdal.

Oh Blondes med Hot Air Balloon. God onsdag, 2. september. Endelig morgen på lufta fram mot 10, og i studio sitter Bjørn Martin Brandet. Kongehuset vekker enorm interesse, og det merkes hos Store Norske Leksikon. Men noen av søka har overrasket redaksjonen. Vi skal ta en prat med organisasjonssjef og redaktør Kjersti Kanestrøm Li om det i løpet av den kommende halve timen. Først ut, dette Postgirobygget.

0: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Jonas, Truls fra Joker Eiksmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
3: Joker, den gode naboen.
4: Smør på Stelkjevik, det Frode.
5: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
4: Ja, det vanligvis fullpris.
5: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
4: Ja, det korrekt.
5: For det 20% på flisen nå?
4: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
5: Hvor blir det egentlig av de 20%?
4: Ja, de får du I rabatt.
5: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
4: Ja.
6: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Underholdningsguiden. Slekt og data Trysil tilbyr effektiv hjelp med slektsnøtter I Trysil Folkebibliotek mellom klokka 11 og 13 I dag. Og hver onsdag arrangerer Jordet Samfunnshus bingo klokka 19. I morgen torsdag det SeniorNett datakafé I Morensalen på Trysil Folkebibliotek mellom 11 og 13. Og denne gang tema bruk av datamaskin og skannere for å aldersbestemme tømmer I gamle laftehus, såkalt dendrokronologi. Enkel kaffeservering, ingen påmelding. Klokka 12 I morgen det foredrag om beredskap I Engerdal Folkebibliotek på Drevsjø. Forelesere Gerd Berge fra Oslo Met og Sofia Brustad Jonsen. Og klokka 18.30 I morgen ønsker Trysil Historielag velkommen til hyggekveld I det nye Grendemuseet I Eltdalen. Der vil Mona Holmstedt fortelle om museet, og så vanker det kaffe og kaka.

0: Ja, det norske folk jo engasjert I kongehuset. Og det merkes jo på mange måter. Det merkes også på lesertallene I store, men også lille norske leksikon for lesertallene der. De har altså skutt I været de siste dagene. Såpass at redaksjonen der har laget en, hva skal jeg si, tid på toppliste over hva folk har søket mest etter. Men aller først, Kjersti Kanestrøm Li, du organisasjonssjef og redaktør I store norske leksikon, og denne interessen kom den litt overraskende på dere?
1: Det vil jeg egentlig ikke si, fordi ved store begivenheter så ser jo vi alltid at vi får økninger I lesertall hos oss. Og det synes jo vi veldig hyggelig da, at folk, når det skjer store ting, søker etter pålitelig kunnskap og kommer til oss. Så dette var vi egentlig ganske godt forberedt på.
0: I forbindelse med en, altså kongedød så oppstår det jo mye annet rundt, altså ikke minst historie, men også symbolbruk og tradisjoner. Hva det folk liksom søker opp da når det gjelder Harald den femtes død og bortgang?
1: Det jo en del ting som ikke var så overraskende. De søker etter monarker I Norge og lurer på kongerekka, og de leser om Håkon den åttende og landesorg og valgspråk og sånne ting, og så det jo også noen mer overraskende ting. For vi sitter jo og følger med på hva folk leser om, og plutselig så dukket for eksempel begrepet sulamitt opp, og vi lurte hva I all verden dette her for noe, og hvor vi klarte å resonere oss fram til at sulamitt, det var altså et navn som ble nevnt I en av salmene I minnegudstjenesten etter kongens død. Og det kommer også selvfølgelig folk til Store norske leksikon for å lese om. Og så hender det jo at vi ser at folk lurer på ting som ikke vi har informasjon om, og da prøver vi også å få skrevet opp nye artikler også.
0: Mm. Og jeg ser at det har dere et eksempel på, fordi at det handler litt om fotball og sørgebånd.
1: Ja, altså det jo ikke sånn som vi nødvendigvis tenkte på forhånd, at sørgebånd det var en artikkel vi manglet, men så ser man jo plutselig at nyhetene fulle av Erling Braut Haaland med sørgebånd på armen I kamp. Og selvfølgelig lurer folk også på det. Hva sørgebånd? Hva historikken her? Hva handler det om? Og da får vi en fagperson da, til å sette seg ned og skrive dette for oss. Og så vi en redaksjon som bearbeider de tekstene vi får av dem, og som sørger for at de kommer ut I en leksikalsk form. Så sørgebånd jo bare ett av flere eksempler på nye artikler vi har fått på plass. Vi har jo også fått en ny artikkel om sørgeklær, og vi så også at vi trengte en egen artikkel om flaggregler, for det alt noe som folk lurer på I disse dager.
0: Du, skal vi helt til sist ta den lista da over de 10 mest leste artiklene I Store norske leksikon fram til og med søndag 30. august? Har du den foran deg, så får vi høre den.
1: Absolutt. Det på første plass Håkon den 8. På andre plass, monarker I Norge, kongerekka. Så har vi kongesangen, landesorg, Harald den femte, valgspråk, Håkon, norske konger, Håkon den sjuende, kronprinsesse Märtha, og på tiende plass, kongen død, leve kongen.
2: Ja, det sa Kjersti Kanestrøm Li. Reporter I saken var Hege Hagaløkken. Dette Morten Abel.

Portnabel med Stars. En mopedfører ble kjørt sykehus etter en kollisjon med en bil på Lillehammer i går ettermiddag. Ulykka skjedde i et kryss, og det ikke meldt om alvorlige personskader. Politiet gjorde undersøkelser på stedet for å finne årsaken til ulykken og har opprettet sak på hendelsen. Det blir lokale nyheter like etter Far East Movement. Her Turn Up The Love.

0: Rypebestanden varierer stort, det viser de seneste takseringene gjort over hele Norge. I innlandet kommer de fleste områdene ganske godt ut, det sier Truls Vesterås I Torpa Fjellstyre.
1: Hvis vi tar for eksempel Øyer og Ringebu, så det, jeg vil si, tala ser forholdsvis like ut som fjoråret. Og I Engerdalen så var det vel en ganske et middelsår. I Rendalen var det vel, hvis jeg husker korrekt, en ørliten nedgang. Og ellers hvis vi da zoomer oss og går litt nordover, da, så ser det jo veldig lovende ut. Der har du både Lesja og Dovre og Folldal som I år har veldig flotte bestander.
0: Den gamle Trysil Gjestegård skal etter planen rives etter vinteren. Det nyoppretta selskapet Trysil Riverfront har overtatt eiendommen og vil bygge rundt 30 leiligheter, parkeringsgarasje, resepsjon og kafé på tomta. Målet byggestart sommeren neste år, med ferdigstillelse mot slutten av 2028, skriver lokalavisa Trysil Engerdal. Ingrid Rundberget kunne nylig åpne døra til sitt helt egne fotostudio I St. Olavs gate I Leire. Ingrid har fotografert siden hun var 14 år, og for om lag et år siden tok hun steg og etablerte eget studio I Norskogbygda. Men nå var tida inne for å flytte mer sentralt.
2: Jeg synes det veldig fint her, og jeg veldig glad for at det her gir mulighet til flere folk å komme på besøk, fordi det var jo mange som spurte meg som for eksempel ikke kjører bil, da. Og jeg ville jo være tilgjengelig for alle, så det var jo veldig fint at jeg fikk lov til å åpne her, da. Jeg jo først og fremst en fotograf som tar veldig mye bilder av barn, så det å være tilgjengelig for de med blant annet barnevogner jo veldig viktig, og her det en heis, og det var det dessverre ikke der, da.
0: Trysil og Engerdal får lett skya og pent vær I dag. Lokal tåke og vestlig bris melder yr.no. Temperaturer opp mot 16 grader I Trysil og 13 grader I Engerdal.
3: Lørdag 12. September det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram Mamma? Potensielt skadelig for bedriften hans?
5: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
6: Ok, takk til dere begge to.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Salt og dritt på veiene tærer hardt på bilen. Derfor det smart å ta grep før rusta gjør det. Bestill gratis rustkontroll I dag hos Østerhaug Sandblåsing og Lakering I Løten. Viser inspeksjon at det behov for understelsbehandling eller andre tiltak, skal du vite at Østerhaug har solid erfaring og fagkunnskap, og at de kun benytter produkter godkjent for din bil. Det forlenger bilens levetid betydelig. Ja, garantitiden også om du har relativt ny bil. Liten, stor eller gørstor bil. Les mer og bestill gjerne tid på osterhaugs.no. Osterhaugs.no.

Eye of the Tiger og Survivor. Så en titt I politiloggen. En mopedfører ble kjørt sykehus etter en kollisjon med en bil på Lillehammer I går ettermiddag I et kryss. Det ble først meldt at det ikke var snakk om alvorlige personskader. Politiet gjorde undersøkelser på stedet for å finne årsaken til ulykken og har opprettet sak. En mann I slutten av 10-årene ble I går kveld stanset av politiet I Gran, mistenkt for ruskjøring. Mannen som fra Hadeland hadde ikke gyldig førekort. Politiet beslagla også en mindre mengde med narkotika. Mannen blir anmeldt for ruspåvirka kjøring, kjøring uten gyldig førekort og innehav av narkotika, melder politiet. Ellers stille og rolig på morgenen I dag.

0: Hvert år går mer enn 70 000 nordmenn på småviltjakt. Rypejakta for mange høstens aller vakreste eventyr. Og etter en år med små bestande av rype etterfulgt av fredning, viser de nylige takseringene fin økning I antall ryper. Eller, variasjoner vel et riktigere begrep, Truls Vesterås I Torpa Fjellstyre. Du har hatt veldig mye med denne rapporten å gjøre.
1: Ja, det kan du godt oppsummere det, men akkurat det ordet, variasjoner. Det ser vi helt klart at det store svingninger både mellom områder som ligger nærme hverandre og langt ifra hverandre. Og som tradisjonelt sett at vi ser at det spriker litt ifra regioner her I landet. Da.
0: Her I innlandet ser vi relativt heldig I deler av fylket bestanden ganske god.
1: Ja, hvis vi kikker på Gudbrandsdalen og Østerdalen som region, så det ikke så aller verst. Han ser jo, hvis vi tar for eksempel Øyer og Ringebu, så I Gudbrandsdalen, så jeg vil si, tala ser forholdsvis like ut som fjoråret. Og I Engerdalen så var det vel et middelsår. I Rendalen var det vel, hvis jeg husker korrekt, en ørliten nedgang. Og ellers hvis vi da zoomer oss og går litt nordover da, så ser det jo veldig lovende ut. Der har du både Lesja og Dovre og Folldal som I år har veldig flotte bestander.
0: Det godt nytt for dem som ganske snart nå skal ut og jakte på denne fine og også veldig velsmakende fuglen.
1: Ja, helt klart. Så Nei, det blir en lovende høst for dem som har vært heldige og fått jakkort der, og så oppfordrer vi jo alle til å følge med på de enkelte fjellstyrers hjemmesider da, for dette her takseringen som nå alle har vært igjennom og fått sine estimater, bruker jo da det enkelte fjellstyret som et datagrunnlag og som grunnlag ellers I sine vedtak da når de skal fastsette dette hjemme med baglimit og kvoter og antall jakkort og den type ting.
0: Hvor pålitelig denne takseringen som gjøres hver eneste høst?
1: Du, jeg vil si det et veldig godt verktøy. Nå det ikke absolutt alle fjellstyr I Norge som med på den hønsefugleportalen, men vi nå 33 fjellstyrer da, som med og benytter den, og kommer stadig til flere, og det jo et veldig godt verktøy som eies og driftes av NINA, da, Norsk Institutt for Naturforskning. Og da jo metoden at det gås en linjetaksering som etter noe som kalles distance sampling og etter hvert som forskere får tygd på de data som taksører legger inn så får fjellstyret da tilbake et estimat av bestanden for I år og da gis det et estimat på antall ryper per kvadratkilometer og antall voksne, og de får også et bilde på kyllingproduksjon, altså antall kyllinger per voksne par. Så det et veldig godt verktøy.
0: Den her ryperapporten viser ganske kraftig nedgang av antall fugl I Trøndelag. Hva skyldes denne store forskjellen for innlandet eller Norge sør for Dovre og nord for Dovre?
1: Ja, det vanskelig å si eksakt, da, men det som du inne på, det ser vi I år at veldig mange I, skal vi si, Trøndelagsregionen har en nedgang, både sett I forhold til tallene I fjor, men også historisk sett. Så det vanskelig å sette fingeren på akkurat hva det kan være, men basert på tilbakemeldinger fra de som holdt opp I der, så har det jo vært en ekstraordinært blaut og kald sommer, så det kan tyde på at det har slått ut veldig negativt altså.

0: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
1: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
0: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
1: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
0: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
1: Ja, men du sa jo at...
2: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
0: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
1: Nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
3: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
4: Right Price Tiles, kundeavisen.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.

0: Høyre får bare 11,1% blant velgerne over 65 år I en fersk måling mot 14,9% totalt. Valgforsker Johannes Berg ved Institutt for samfunnsforskning sier andelsfallet blant eldre bryter med et langvarig mønster. Undersøkelsen fra Opinion publisert av ABC Nyheter og Altinget. Påtalemakten mener Marius Borg Høyby ikke bør få noen ny rettssak. Det skjer etter dommen I Oslo tingrett, der han ble dømt til 4 års fengsel for voldtekter og vold I nære relasjoner. Statsadvokat Sturla Henrik Spø viser til filmopptak som sentralbevis, og mener anken ikke vil føre frem. Den væpnede politiaksjonen I Dyrøy kommune uforandret gjennom natten, det opplyser Troms politidistrikt. En person stengte seg inne I huset sitt og skjøt mot politiet går ettermiddag. Politiet har oppholdt seg utenfor boligen. Nærmeste naboer evakuert, og ingen kommet til skade. Det blir ikke togstreik. Partene, Norsk Jernbaneforbund og Vy kom til enighet på overtid nå I morges. Norsk Lokomotivførerforbund setter sin mekling på pause, og NJF sier de har fått gjennomslag. Eksisterende avtale videreført med endringer for konduktørene. Da USA brukte et nytt våpen I sin angrep mot Iran, var det trolig denne raketten som drepte en norsk statsborger som var I landet under sin pappaperm. Det nye missilet regnes som et alternativ til klasevåpen. Årsaken at det eksploderer I luften og sprer titusener av metallkuler I alle retninger over et stort område. Det klart for første kvalifiseringsrunde I Europacupen for kvinner. Rosenborg tar imot ukrainske Seasters Odessa I Trondheim klokken 18 etter å ha tapt 0-1 I første oppgjør. Vålerenga møter slovenske Radomlje klokken 18.45 med 2-0 ledelse. Resultatet avgjør hvem som går videre. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: I morgentimen I dag stoppet politiet en bil uten skilt I Brumunddal sentrum, og I tillegg til bruk av uregistrert motorvogn så anmeldes også føreren for kjøring uten gyldig førekort og besittelse av narkotika. Togstreiken som man frykta fra I dag tidlig blir det ingenting av etter at konduktørene I Vy nå har kommet til enighet, mens lokførerne de setter mekling på pause fram til 17. september, skriver NRK. Det norske folk enormt engasjert I kongehuset, og det synes nå på lesertallene I store og lille norske leksikon. Alle de 124 mest leste artiklene etter 28. august knyttet til kongehuset på en eller annen måte. Oftest det opphavet til, og historien bak monarker I Norge, kongerekka, landesorg og valgspråk folk vil lese seg opp på. Men innimellom har det dukket opp søk som har overrasket redaksjonen. Det forteller Kjersti Kanestrøm Li, som organisasjonssjef og redaktør I nettleksikonet.
2: Plutselig så dukket for eksempel begrepet sulamitt opp. Det var altså et navn som ble nevnt I en av salmene I minnegudstjenesten etter kongens død. Og det kommer også selvfølgelig folk til Store norske leksikon for å lese om.
1: Vi inne I september måned, og kalenderen den viser høst, men spør du meteorologene, det ikke sikkert de enige I det. For de definerer høsten som en periode hvor døgnmiddeltemperaturen faller fra 10 til 0 grader, og slik det ser ut akkurat nå, betyr det at det fremdeles sommer mange steder I innlandet. Det forteller vakthavende meteorolog Sigrid Marie Vilskog Auganes.
3: For det blir nok ikke så veldig mye kaldere enn 10 grader på natta I lavlandet. Det jo noen topper og sånt rundt omkring I innlandet der det har blitt minusgrader på natta. De stedene jo kanskje litt nærmere vår definisjon om høst. Men lavlandet, de må nok vente litt til.
1: Gode nyheter til deg som savner sommeren altså. Vakthavende meteorolog Sigrid Marie Vilskog Auganes der.
4: Trysil og Engerdal får lett skya og pent vær I dag. Lokal tåke og vestlig bris melder yr.no. Temperaturer opp mot 16 grader I Trysil og 13 grader I Engerdal.

Jamie Miller og Baby Doll I endelig morgen. Håper dere en fin start på onsdagen. Vi har en times tid igjen av vår frokostsending. Og I studio sitter Bjørn Martin Brandet også den morgenen her. Kalenderen den sier at nå det høst, men meteorologene mener at sommeren fortsatt holder stand mange steder I innlandet. Vi skal prate med meteorolog Sigrid Marie Vilskog Auganes om når høsten egentlig kommer. Hør om det ganske snart, men først Tina Turner og Barry White.

0: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og sekspakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.
2: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
3: Underholdningsguiden. Slakt og data Trysil tilbyr effektiv hjelp med slaktsnøtter I Trysil Folkebibliotek mellom klokka 11 og 13 I dag. Og hver onsdag arrangerer Jordet Samfunnshus bingo klokka 19. I morgen torsdag det Seniornett Datakafé I Morensalen på Trysil Folkebibliotek mellom 11 og 13. Og denne gang tema bruk av datamaskin og skannere for å aldersbestemme tømmer I gamle laftehus, såkalt dendrokronologi. Enkel kaffeservering, ingen påmelding. Klokka 12 I morgen det foredrag om beredskap I Engerdal Folkebibliotek på Drevsjø. Forelesere Gerd Berge fra Oslo Met og Sofia Brustad Jonsen. Og klokka 18.30 I morgen ønsker Trysil Historielag velkommen til hyggekveld I det nye Grendemuseet I Eltdalen. Der vil Mona Holmstedt fortelle om museet, og så vanker det kaffe og kaka.

0: viser jo nå høst.
1: Ja,
0: vi I gang med september måned. Så da vil de fleste si at ja, nå høsten startet. Men spør du en meteorolog, så vil de si at nei, det ikke sikkert at det høst nå. De opererer nemlig med litt andre systemer. Det handler om gjennomsnittlige døgntemperaturer og sånne ting. Jeg tenkte at det skal vi snakke litt mer om nå, fordi med meg på telefon så du vakthavende meteorolog Sigrid Marie Villeskog Auganes, og vi skal snart snakke om det. Men jeg tenkte at siden jeg har deg på telefon, så kan jeg jo kanskje aller først få lov å be om noe værvarsel for innlandet I dag, denne onsdag. Skal vi starte med det?
2: Det kan vi starte med. Det kanskje litt sånn lave tåkeskyer som kan ligge litt lokalt nå på starten av dagen, men jeg tror det blir svidd opp av sola ganske så fort, og så skal temperaturen opp I 19 grader, kanskje 20, om man heldig I løpet av dagen.
0: Det da høst for dere meteorologer? Jeg sier vi vanlige folk har jo høst på kalenderen nå, men dere meteorologer har jo et litt annet system, har jeg skjønt.
2: Ja, vi regner at høsten starter når gjennomsnittstemperaturen gjennom et døgn 10 grader eller mindre, og så gjerne I synkende tendens. Da. Så nå så ligger vi ganske mye over det, altså egentlig på sommerkriteriet vårt, da, for det blir nok ikke så veldig mye kaldere enn 10 grader på natta I lavlandet. Det jo noen topper og sånt rundt omkring I innlandet der det har blitt minusgrader på natta. De stedene jo kanskje litt nærmere vår definisjon om høst, men lavlandet, de må nok vente litt til.
0: Ja, det en god nyhet da, for alle som savner sommeren. De kan I hvert fall nå tenke etter å ha hørt på deg at ok, så det høst på kalenderen, men været viser fremdeles sommer mange steder I dette fylket vårt.
2: Yes, det stemmer. Så det fortsatt dager med 20 grader igjen de neste ukene som kommer, så det blir ikke full høst med en gang.
0: Nei, det fint å høre. Men du, vi snakket litt om onsdagen. Har du noen værutsikter for dagene som følger på da? Hvordan blir det for innlandet I de nærmeste dagene?
2: Det blir veldig fint vær på torsdag. Det blir en del sol og også noen steder som kan komme opp I 20 grader. Og hvis vi ser litt lenger frem I tid, så blir det et mer høstpreg på været generelt I landet, men ikke nødvendigvis I innlandet, for dere ligger jo så fint til I regnskyggen, så når det regner på Vestlandet, så regner det nødvendigvis ikke hos dere. Så det kan hende det noe som sniker seg over I slutten av neste uke, men hva skal jeg si, som en hovedregel så det egentlig stort sett oppholdsvær lett skya eller delvis skya.
3: Ja, det sa Sigrid Marie Villeskog Auganes. Reporter I saken var Hege Haga Løkken. Det her Pussycat Dolls.

I hate this part, Pussycat Dolls. Det var tre som måtte dele den største gevinsten I vår radiobingo I går kveld. Vi deler ut 10 000 kroner som toppremie hver uke, med mindre ingen da får bingo på lykketalet og vinner 100 000. Det skjedde ikke I går, men 10 000 gikk det ut, og det ble delt mellom Eivor Paulsrup, Tone Johansen og Liv Jenny Kielen. Gratulerer med det. Og så det nye vinnemuligheter tirsdag til uka, både på å vinne 10 000 kroner og ikke minst lykkepotten da, som fortsatt står I 100 000 kroner. Jeg vil ikke ha!

0: Rypebestanden varierer stort, det viser de seneste takseringene gjort over hele Norge. I innlandet kommer de fleste områdene ganske godt ut, det sier Truls Vesterås I Torpa Fjellstyre.
1: Hvis vi tar for eksempel Øyer og Ringebu, så det, jeg vil si, tala ser forholdsvis like ut som fjoråret. Og I Engerdalen så var det vel en ganske et middelsår. I Rendalen var det vel, hvis jeg husker korrekt, en ørliten nedgang. Og ellers hvis vi da zoomer oss og går litt nordover, da, så ser det jo veldig lovende ut. Der har du både Lesja og Dovre og Folldal som I år har veldig flotte bestander.
0: Den gamle Trysil Gjestegård skal etter planen rives etter vinteren. Det nyopprettet selskapet Trysil Riverfront har overtatt eiendommen og vil bygge rundt 30 leiligheter, parkeringsgarasje, resepsjon og kafé på tomta. Målet byggestart sommeren neste år, med ferdigstillelse mot slutten av 2028, skriver lokalavisa Trysil Engerdal. Ingrid Rundberge kunne nylig åpne døra til sitt helt egne fotostudio I St. Olavs gate I Leire. Ingrid har fotografert siden hun var 14 år, og for om lag et år siden tok hun steg og etablerte eget studio I Norskogbygda. Men nå var tiden inne for å flytte mer sentralt.
2: Jeg synes det veldig fint her, og jeg veldig glad for at det her gir mulighet til flere folk å komme på besøk, fordi det var jo mange som spurte meg som for eksempel ikke kjører bil, da. Og jeg ville jo være tilgjengelig for alle, så det var jo veldig fint at jeg fikk lov til å åpne her, da. Jeg jo først og fremst en fotograf som tar veldig mye bilder av barn, så det å være tilgjengelig for de med blant annet barnevogner jo veldig viktig, og her det en heis, og det var det dessverre ikke der, da.
0: Trysil og Engerdal får lett skya og pent vær I dag. Lokal tåke og vestlig bris melder yr.no. Temperaturer opp mot 16 grader I Trysil og 13 grader I Engerdal.
3: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
4: Altid varmmat hos Bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til fiken like enkelt som å bruke fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Jesper Aasen, en av Elverum fotballs nøkkelspillere I helgens kamp mot Lillehammer, stod egentlig klar for å ta avsked med klubben, men nå fremtiden hans høyst usikker, det melder avisa Østlendingen. Etter Elverums sterke seier mot Lillehammer I helgen lever håp om opprykk, og Aasen synes tungt å skulle forlate klubben nå. Aasen I dialog med Elverum om han kan fullføre sesongen, men logistikkutfordringer, det gjør at situasjonen vanskelig. Samtidig har flere Oslo-klubber vist sin interesse for talentet, men ingenting avgjort. Engerdal tok sin andre strake seier I 6. divisjon I helgen, da de slo Jømna Heradsbygd 3-0 på bortebane. Allerede etter 6 minutter sendte Erling Sunne gjestene I ledelsen, før Torstein Skogheim doblet til 2-0. Rett før hvilen la Olav Ness Nordsveen på til 3-0, og flere mål ble det ikke. Men denne seieren så har Engerdal, også kalt Døla, nå 6 poeng på de siste 2 kampene, og laget har klatret forbi nettopp Jømna Heradsbygd på tabellen. Engerdal står med 16 poeng etter 12 kamper, det melder lokalavisa Trysil Engerdal. Samarbeidslaget Trysil Engerdal fortsetter å imponere I 5. divisjon kvinner, det melder lokalavisa Trysil Engerdal. Søndag leverte laget sesongens største seier da de slo Rena 9-0 på bortebane. Pia Stengrunne Muråsen ble kampens store profil med 7 mål, hvorav 3 kom I løpet av bare 13 minutter I første omgang. Tina Jakobsen skårte 2 mål, og de 2 spillerne har nå til sammen stått for 29 av lagets 48 mål denne sesongen. Det for øvrig 1 mål mindre enn toppskåreren I ligaen. Skiskytter Petter Østberg Bjørn fra Alvdal har avsluttet sin aktive karriere etter mer enn halve livet med ski på beina og børse på ryggen. 28-åringen forteller til Arbeidets Rett at dødsfallet til hans nære venn og treningskamerat Sivert Guttorm Bakken var med opp for å fremskynde beslutningen om å gi seg. Nå starter I midlertid et nytt kapittel for utøveren som skal jobbe I Norges Skiskytterforbunds breddeavdeling med å rekruttere og inspirere unge og barn til skiskyttersporten.

0: Lørdag blir det masse action på Hamar flyplass. Det blir Hamar Motorshow I anledning Kongelig Norsk Automobilklubb avdeling Hedmark sitt 100-årsjubileum. Espen Krog, du avdelingsleder I Hedmark for en sprek 100-åring.
1: Ja, absolutt, og det tror jeg viktig å vise fram nå, at selv om man 100 år, så kan man fortsatt være sprek og gjøre noe nytt. Og det jo akkurat det Hamar Motorshow Det jo en nytt tilbud til hedmarkinger, oppleve motorsport på klosshold og noe for enhver, for å si det sånn, både de yngste og de eldste.
0: Det skal vi snart komme tilbake til programmet på lørdag, for det der det mye spennende som skjer, men... KNA-avdeling Hedmark, 100 år, det betyr også at det startet I 1926. Fortell litt om KNA Hedmark.
1: Ja, det var jo noen driftige karer da, som fant ut at de ville gjøre noe I forhold til bilen og bilens vilkår I Norge. Og, avdelingen ble etablert på Grand Hotel på Hamar I 1926. Flere kjente navn der som var med på den etableringen. Og I starten så handlet jo dette veldig mye om å tilrettelegge for bilism I Norge, som var ganske en ny greie.
0: Hva det I dag, KNA avdeling Hedmark?
1: Nei, vi har revitalisert oss de siste 10 årene, for å si det sånn, fra å drive med litt sånn turisme, hytteutleie, som har vært populært på Donnesand, hvor vi har to hytter, og mye... bilsportturer inn og utland, så har avdelingen et stort tilbud nå. Vi driver med banekjøring på både vinter og sommer for medlemmer, veldig populært. Vi har fått oss lokale på Espern på Hamar. Der driver vi med Cars & Coffee, veldig populært, og vi har også da fasiliteter for å lagre entusiastbiler ned på Espern. Mm. Og nå altså motorshow.
0: Motorshow på lørdag,
1: ja.
0: Og det et program der som ganske så stappa med action og moro. For fortell litt, hva det publikum får på lørdag?
1: Ja, de får mye valuta for pengene, for å si det sånn. Det en kjempestor bilutstilling hvor vi har bilen gjennom 100 år, helt ifra 20-tallet da, fram til moderne biler. Vi viser fram forskjellige deler av motorshowet.

0: disse bilene fungerer, hvordan den delen av motorsporten er bygget opp. Og det jo en regulert del av motorsporten det også, faktisk. Å drifte med bil, det en egen konkurranseform.
1: Dette her jo helt nytt, Espen. Aldri vært motorshow på flyplassen i det kalibret her før?
0: Nei, men det noe vi har tenkt på i mange år at vi skulle få til, og vi jo veldig glad for at både Hamar kommune og flyklubben så positive til dette her. Og jeg tenker at det viser også at vi kan bruke det området til flere formål enn bare flyvning, og det... Hvis dette blir bra nå, så kan det hende diskusjonen om fremtidig bruk av flyplassen får en litt annen retning enn hatt så langt. Mm.
1: Den diskusjonen kan vi ta ved en annen anledning.
0: Det kan vi gjøre.
1: Men nå blir det fart og moro på lørdag.
0: Ja, det gjør det. Absolutt. Så vær tidlig ute og ta med godt humør, så skal vi sørge for underholdning.

0: det litt.
1: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
0: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei Jonas, Truls fra Jokereiksmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
4: Joker, den gode naboen.
5: Storebrand presenterer et helt neppå.
6: Nei.
7: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
6: Nei.
7: Ikke I kjelleren heller?
6: Nei.
7: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
6: Niks.
7: Hva med naboen da?
5: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.

0: En ny måling viser at folk delt om hvor egnet dronning Mette Marit som landets dronning. Dagbladet skriver at 38% mener hun lite eller svært lite egnet, mens 35,8% mener hun i stor eller svært stor grad egnet. Målingen ble gjort mandag av Infact. Gravferden til kong Harald skal finne sted i Oslo domkirke den 9. september klokken 13, og gjestelisten begynner å fylles opp. Fra Sverige er det nå klart at hele familien kommer. Kongen, dronningen, kronprinsessen og prins Daniel, også prins Carl Philip og prinsesse Sofia, prinsesse Madeleine og ektemannen Christopher O'Neill deltar. Høyre får bare 11,1% blant velgerne over 65 år i en fersk måling mot 14,9% totalt. Valgforsker Johannes Berg ved Institutt for samfunnsforskning sier andelsfallet blant eldre bryter med et langvarig mønster. Undersøkelsen fra Opinion publisert av ABC Nyheter og Altinget. Den væpnede politiaksjonen i Dyrøy kommune uforandret gjennom natten, det opplyser Troms politidistrikt. En person stengte seg inne i huset sitt og skjøt mot politiet går ettermiddag. Politiet har oppholdt seg utenfor boligen. Nærmeste naboer evakuert, og ingen kommet til skade. Det klart for første kvalifiseringsrunde i Europacupen for kvinner. Rosenborg tar imot ukrainske Seasters Odessa i Trondheim klokken 18 etter å ha tapt 0-1 i første oppgjør. Vålerenga møter slovenske Radomlje klokken 18.45 med 2-0 ledelse. Resultatet avgjør hvem som går videre. Dødstallet etter flomkatastrofen i grenseområdet mellom Nepal og Tibet fortsetter å stige. Nepals kriseetat oppgir 1114 bekreftede døde, mens kinesiske myndigheter har meldt om 16. Over 11.800 reddet, og mer enn 4.000 fortsatt savnet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I morgentimen i dag stoppet politiet en bil uten skilt i Brumunddal sentrum, og i tillegg til bruk av uregistrert motorvogn så anmeldes også føreren for kjøring uten gyldig førerkort og besittelse av narkotika. Togstreiken som man frykta fra i dag tidlig blir det ingenting av etter at konduktørene i Vy nå har kommet til enighet, mens lokførerne de setter mekling på pause fram til 17. september, skriver NRK. Det norske folk enormt engasjert i kongehuset, og det synes nå på lesertallene i store og lille norske leksikon. Alle de 124 mest leste artiklene etter 28. august knyttet til kongehuset på en eller annen måte. Oftest det opphavet til og historien bak monarker i Norge, kongerekka, landesorg og valgspråk folk vil lese seg opp på. Men innimellom har det dukket opp søk som har overrasket redaksjonen. Det forteller Kjersti Kanestrøm Li, som organisasjonssjef og redaktør i nettleksikonet.
2: Plutselig så dukket for eksempel begrepet sulamitt opp. Det var altså et navn som ble nevnt i en av salmene i minnegudstjenesten etter kongens død. Og det kommer også selvfølgelig folk til Store norske leksikon for å lese om.
1: Vi inne i september måned, og kalenderen den viser høst, men spør du meteorologene, det ikke sikkert de enige i det. For de definerer høsten som en periode hvor døgnmiddeltemperaturen faller fra 10 til 0 grader, og slik det ser ut akkurat nå, betyr det at det fremdeles sommer mange steder i innlandet. Det forteller vakthavende meteorolog Sigrid Marie Vilskog Auganes.
3: For det blir nok ikke så veldig mye kaldere enn 10 grader på natta i lavlandet. Det jo noen topper og sånt rundt omkring i innlandet der det har blitt minusgrader på natta. De stedene jo kanskje litt nærmere vår definisjon om høst. Men lavlandet, de må nok vente litt til.
1: Gode nyheter til deg som savner sommeren altså. Vakthavende meteorolog Sigrid Marie Vilskog Auganes der.

0: Take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

Jannik, shoot. Beyoncé og Texas Hold'em i dagens formiddagssending, i hvert fall første ut. Klokka den noen minutter over ti, og tusen takk til deg som hører på oss. Det synes jeg veldig hyggelig. Takk også til Bjørn Martin for frokostsendingen. Han tilbake igjen i morgen tidlig. Var det du og jeg, Trond Harald, fram til I ettermiddag. Simmermann og Bjørn Eidsvåg på vei. I takt med deg synger de etter Take That og Lulu, Relight My Fire.

0: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både bakluke-loppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
1: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
0: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
1: Hallo, jeg vil tegne.
0: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med I trekningen og kan vinne gavekort på 10.000 kroner.
1: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
0: Så bra, da finner du all informasjon på ikea.no.
1: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
2: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100.000 I kommunene og helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no

tur til å gå. Da håper jeg at et kor av folk jeg bryr meg om synger alle sangene som minner dem om meg.

For første gang så blir Norge med på den nordiske kulturuka K7 Week. Fra 7. til 13. september får ungdom mellom 18 og 27 år gratis inngang på en rekke museer og kulturinstitusjoner, blant annet Nasjonalmuseet og Heine Onstad Senter. Ordningen den startet i Danmark, der ble det løst ut hele 90 000 gratisbilletter under kulturuka i fjor. Målet ganske enkelt, få flere unge til å oppdage kunst og kultur, og det gjør man med å fjerne en ganske effektiv terskel, nemlig inngangsbilletten, gratis for ungdom mellom 18 og 27 år på en rekke museer og kulturinstitusjoner da mellom 7. og 13. september.

0: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra stabburet. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Mekonomen.
2: Hei.
1: Hallo.
2: Bilen min lager slik vinelyd I svinga.
1: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden,
3: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.
4: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.

Darren Hayes, onsdag formiddag her på din lokale radiostasjon. Klokka, den snart 11, det betyr nyheter. Vi rekker D-Sound, Do I Need a Reason og REO Speedwagon også, men Daniel Powter først. Her Jimmy Gets High. Jimmy.

0: har en ny beskjed.
1: Hei Jonas, Truls fra Joker Eggsmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
2: Joker, den gode naboen.
3: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inn og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901-92-558 for gratis befaring.
4: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.

0: Nordea venter at Norges Bank setter opp styringsrenten igjen i høst til 4,5%. Banken mener første kutt ikke nært etter at inflasjonen økte fra slutten av fjoråret. Kanskje først i 2028. Nordea peker på høyere oljepris og fraktrater og skriver at neste rentebeslutning 24. september. En ny måling viser at folk delt om hvor egnet dronning Mette Marit som landets dronning. Dagbladet skriver at 38% mener hun lite eller svært lite egnet, mens 35,8% mener hun i stor eller svært stor grad egnet. Målingen ble gjort mandag av Infact. Gravferden til kong Harald skal finne sted i Oslo domkirke den 9. september klokken 13, og gjestelisten begynner å fylles opp. Fra Sverige er det nå klart at hele familien kommer. Kongen, dronningen, kronprinsessen og prins Daniel, også prins Carl Philip og prinsesse Sofia, prinsesse Madeleine og ektemannen Christopher O'Neill deltar. Høyre får bare 11,1% blant velgerne over 65 år i en fersk måling mot 14,9% totalt. Valgforsker Johannes Berg ved Institutt for samfunnsforskning sier andelsfallet blant eldre bryter med et langvarig mønster. Undersøkelsen fra Opinion publisert av ABC Nyheter og Altinget. Den væpnede politiaksjonen i Dyrøy kommune uforandret gjennom natten, det opplyser Troms politidistrikt. En person stengte seg inne i huset sitt og skjøt mot politiet går ettermiddag. Politiet har oppholdt seg utenfor boligen. Nærmeste naboer evakuert, og ingen kommet til skade. Dødstallet etter flomkatastrofen i grenseområdet mellom Nepal og Tibet fortsetter å stige. Nepals krisetat oppgir 1114 bekreftede døde, mens kinesiske myndigheter har meldt om 16. Over 11.800 reddet, og mer enn 4.000 fortsatt savnet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I morgentimen i dag stoppet politiet en bil uten skilt i Brumunddal sentrum, og i tillegg til bruk av uregistrert motorvogn så anmeldes også føreren for kjøring uten gyldig førekort og besittelse av narkotika. Togstreiken som man frykta fra i dag tidlig blir det ingenting av etter at konduktørene i Vy nå har kommet til enighet, mens lokførerne de setter mekling på pause fram til 17. september, skriver NRK. Det norske folk enormt engasjert i kongehuset, og det synes nå på lesertallene i store og lille norske leksikon. Alle de 124 mest leste artiklene etter 28. august knyttet til kongehuset på en eller annen måte. Oftest det opphavet til og historien bak monarker i Norge, kongerekka, landesorg og valgspråk folk vil lese seg opp på. Men innimellom har det dukket opp søk som har overrasket redaksjonen. Det forteller Kjersti Kanestrøm Li, som organisasjonssjef og redaktør i nettleksikonet.
2: Plutselig så dukket for eksempel begrepet sulamitt opp. Det var altså et navn som ble nevnt i en av salmene i minnegudstjenesten etter kongens død. Og det kommer også selvfølgelig folk til Store norske leksikon for å lese om.
1: Vi inne i september måned, og kalenderen den viser høst, men spør du meteorologene, det ikke sikkert de enige i det. For de definerer høsten som en periode hvor døgnmiddeltemperaturen faller fra 10 til 0 grader, og slik det ser ut akkurat nå, betyr det at det fremdeles sommer mange steder i innlandet. Det forteller vakthavende meteorolog Sigrid Marie Vilskog Auganes.
3: For det blir nok ikke så veldig mye kaldere enn 10 grader på natta i lavlandet. Det jo noen topper og sånt rundt omkring i innlandet der det har blitt minusgrader på natta. De stedene jo kanskje litt nærmere vår definisjon om høst. Men lavlandet, de må nok vente litt til.
1: Gode nyheter til deg som savner sommeren altså. Vakthavende meteorolog Sigrid Marie Vilskog Auganes der.

Vår hjerte ifra Sturland. Du fikk han på din lokale radio her I Innlandet. Noen minutter over 11 onsdag denne 2. september. Velkommen til en ny time. Om noen få minutter får du en ny en fra Odd Nordstoga etter Robin.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Altid varm mat hos bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Innsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei Jonas, Truls fra Joker Eggsmarka her. Husk at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
5: Joker, den gode naboen.
6: Det litt.
7: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
6: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40%

går så økte dieselavgiften. Den økte med 3 kroner og 61 øre per liter. Norges lastebileierforbund advarer om at regningen, den til slutt, den kan havne hos kundene. For en transportbedrift som bruker 20 000 liter diesel I måneden, så betyr avgiftsøkningen over 72 000 kroner ekstra hver måned. NLF, de sier at transportøren ikke har marginer til å ta den kostnaden selv, og varsler derfor høyere transportpriser. Det igjen, det kan bety at varer vi kjøper I butikk, det blir dyrere, rett og slett fordi det koster mer å få varene fram.

0: deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke. Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Storoslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
1: Smør på Stelsjøvik, det Frode.
2: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
1: Ja, det vanligvis full pris.
2: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
1: Ja, det korrekt.
2: For det 20% på flisen nå?
1: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
2: Hvor blir det egentlig av de 20% da?
1: Ja, de får du I rabatt.
2: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
1: Ja.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

onsdag formiddag her på din lokale radio I Innlandet. Passert halv tolv, det snart tid for lokale sportsnyheter.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Jesper Aasen, en av Elverum fotballs nøkkelspillere I helgens kamp mot Lillehammer, stod egentlig klar for å ta avsked med klubben, men nå fremtiden hans høyst usikker, det melder avisa Østlendingen. Etter Elverums sterke seier mot Lillehammer I helgen lever håp om opprykk, og Aasen synes tungt å skulle forlate klubben nå. Aasen I dialog med Elverum om han kan fullføre sesongen, men logistikkutfordringer, det gjør at situasjonen vanskelig. Samtidig har flere Oslo-klubber vist sin interesse for talentet, men ingenting avgjort. Engerdal tok sin andre strake seier I sjette divisjon I helgen, da de slo Jømna Heradsbygd 3-0 på bortebane. Allerede etter 6 minutter sendte Erling Sunne gjestene I ledelsen, før Torstein Skogheim doblet til 2-0. Rett før hvilen la Olav Ness Nordsveen på til 3-0, og flere mål ble det ikke. Men denne seieren så har Engerdal, også kalt Døla, nå 6 poeng på de siste 2 kampene, og laget har klatret forbi nettopp Jømna Heradsbygd på tabellen. Engerdal står med 16 poeng etter 12 kamper, det melder lokalavisa Trysil Engerdal. Samarbeidslaget Trysil Engerdal fortsetter å imponere I 5. divisjon kvinner, det melder lokalavisa Trysil Engerdal. Søndag leverte laget sesongens største seier da de slo Rena 9-0 på bortebane. Pia Stengrunne Muro Aasen ble kampens store profil med 7 mål, hvorav 3 kom I løpet av bare 13 minutter I første omgang. Tina Jakobsen skårte 2 mål, og de 2 spillerne har nå til sammen stått for 29 av lagets 48 mål denne sesongen. Det for øvrig 1 mål mindre enn toppskåreren I ligaen. Skiskytter Petter Østberg Bjørn fra Alvdal har avsluttet sin aktive karriere etter mer enn halve livet med ski på beina og børse på ryggen. 28-åringen forteller til Arbeidets Rett at dødsfallet til hans nære venn og treningskamerat Sivert Guttorm Bakken var med å fremskynde beslutningen om å gi seg. Nå starter imidlertid et nytt kapittel for utøveren som skal jobbe I Norges Skiskytterforbunds breddeavdeling med å rekruttere og inspirere unge og barn til skiskyttersporten.

0: Da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10.000 kroner.
1: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
0: Så bra. Da finner du all informasjon på ikea.no.
1: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
2: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Kong Harald ble omtalt som død I rykter I dagene før han gikk bort. En person varslet Rikshospitalet om at det kunne være en ansatt som sto bak noen av ryktene. VG skriver at det fikk Helse Sør-Øst til å sende ut en intern påminnelse om taushetsplikten, og at denne også gjelder kongen og kongehuset. Nordea venter at Norges bank setter opp styringsrenten igjen I høst til 4,5%. Banken mener første kutt ikke nært etter at inflasjonen økte fra slutten av fjoråret, kanskje først I 2028. Nordea peker på høyere oljepris og fraktrater. Neste rentebeslutning 24. September. Kvinnen som tiltalt for knivangrepet på en treåring I Oslo erkjenner straffskyld, det skriver Aftenposten. Ifølge tiltalen skal hun ha tatt gutten opp på fanget og holdt ham fast mens en kniv ble holdt mot brystet hans. Gutten fikk kutt I pannen og statsadvokaten vil be om tvungent psykisk helsevern. Det høyst sannsynlig ikke lenger mulig å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader, det skriver FNs miljøprogram I en ny rapport. I rapporten slås det fast at en varmere verden kan gi alvorlig skade for helse, mat, vann, byer og økonomier. Ifølge de mest optimistiske scenariene kan økningen begrenses til 1,8 grader. Antallet dødsfall I forbindelse med Ebola I den demokratiske republikken Kongo har passert 3000. Myndighetstall viser også at antall smittede har passert 6000, melder Reuters. Utbruddet startet I mai, og FN har tidligere advart om smitte til naboland. Ventekøen for studentboliger krympet noe etter at 999 studenter fikk nøkkel de siste ukene. Ventekøen nå på litt over 6000, ned fra over 17000 1. August. De lengste køene I Oslo og Trondheim. Flere studiesteder har klart å huse alle sine studenter allerede. Mitt navn Jonas Bording. Dette var nyhetsoversikten.
1: Kongsvinger toppfotball står for en av tidenes største salg I norsk fotball, skriver TV2 I dag. Det 21-åringen Daniel Jobb som selges for nesten 70 millioner kroner få timer før overgangsvinduet stenger. Ifølge TV2 så skal han være klar for storklubben FC Dallas. 4 av 10 innlendinger bor utenfor tettstedene, og det gjør innlandet til landets mest spredtbygde fylke, skriver NRK I dag. 39% av innlendingene bor utenfor et tettsted, I alle andre fylker andelen på under 30%. Av kommunene I innlandet Sør-Aurdal I Valdres mest spredtbygd, der bor 78% av innbyggerne utenfor tettstedene. Deretter kommer Grue og Rendalen med 73%, skriver NRK. Det begynte å brenne I en fritidsbolig I Vestmarka I Eidskog I dag. Fritidsboligen var overtent, ikke folk I bygget. Brannvesenet har startet slukking, og det skal ikke være fare for spredning, forteller politiet. Det I dag blitt meldt inn 2 tilfeller av grovt tyveri fra hytter under oppføring på Sjursjøen. Begge steder har det blitt brutt opp hengelås og borttatt diverse verktøy og materialer. Politiet har foreløpig ikke oversikt over hvor store verdier det snakk om. Vi inne I september måned, og kalenderen den viser høst, men spør du meteorologene, det ikke sikkert de enige I det. For de definerer høsten som en periode hvor døgnmiddeltemperaturen faller fra 10 til 0 grader, og slik det ser ut akkurat nå, betyr det at det fremdeles sommer mange steder I innlandet. Det forteller vakthavende meteorolog Sigrid Marie Vilskog Auganes.
2: For det blir nok ikke så veldig mye kaldere enn 10 grader på natta I lavlandet. Det jo noen topper og sånt rundt omkring I innlandet der det har blitt minusgrader på natta. De stedene jo kanskje litt nærmere vår definisjon om høst. Men lavlandet, de må nok vente litt til.
1: Som meteorolog Sigrid Marie Vilskog Auganes.

Now and Then, det var en ny låt fra The Beatles for en tre år tilbake. Du fikk den her på din lokale radio I Innlandet, onsdag ettermiddag over 12 med snart 9 minutt. Jeg heter Trond Harald, synes det veldig, veldig hyggelig at du hører på. Bo Kaspers Orkester og Synne Vo på vei etter Nana. Her Lone.

0: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
1: Smør på Stelsjevik, det Frode.
2: Hei du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
1: Ja, det vanligvis fullpris.
2: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
1: Ja, det korrekt.
2: For det 20% på flisen nå?
1: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
2: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
1: Ja, de får du i rabatt.
2: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
1: Ja.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

fra Lesja. Det var Synne Vode og Heldig her på din lokale radiostasjon I Innlandet, hvor du hjertelig til stede. Du finner oss på DAB, på FM og I appen vår Lokalradioene.

For første gang så blir Norge med på den nordiske kulturuka K7 Week. Fra 7. til 13. september får ungdom mellom 18 og 27 år gratis inngang på en rekke museer og kulturinstitusjoner, blant annet Nasjonalmuseet og Heine Onstad Senter. Ordningen den startet I Danmark, der ble det løst ut hele 90 000 gratis billetter under kulturuka I fjor. Målet ganske enkelt, få flere unge til å oppdage kunst og kultur, og det gjør man med å fjerne en ganske effektiv terskel, nemlig inngangsbilletten, gratis for ungdom mellom 18 og 27 år på en rekke museer og kulturinstitusjoner da mellom 7. og 13. september.

0: Uheldig bilvirkning.
1: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor, men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det er planen min.
0: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
2: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det er bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Rødker. Han tar imot deg hos bunnpris.
3: Right Price Tiles kundeavisen.
4: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det er to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. Få mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

årets store låter er det Sam Fender og Olivia Dean som står bak. Rain Me In fikk du på din lokale radiostasjon. Ganske snart så hører du Paradiso, Bailando, etter Bosson, One in a Million.

0: Ok, hva jeg nå? En, to, tre.
1: Du en hund?
0: Nei.
2: En elefant?
0: Nei.
1: En bjørnbil?
0: Nei.
3: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
0: Nei,
3: av det?
0: Nei, mamma, du...
3: For du ser akkurat sånn ut.
0: Altså du, nå spiller vi spill.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
6: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skredder

Anywhere Is med en fin onsdags ettermiddag. Du skal få litt nyheter. Riks- og fylkesnyheter kommer om veldig få strakser etter Billy Joel. Dette her Uptown Girl fra det herrens

0: Kong Harald ble omtalt som død I rykter I dagene før han gikk bort. En person varslet Rikshospitalet om at det kunne være en ansatt som stod bak noen av ryktene. VG skriver at det fikk Helse Sør-Øst til å sende ut en intern påminnelse om taushetsplikten, og at denne også gjelder kongen og kongehuset. Kvinnen som tiltalt for knivangrepet på en treåring I Oslo erkjenner straffskyld, det skriver Aftenposten. Ifølge tiltalen skal hun ha tatt gutten opp på fanget og holdt ham fast mens en kniv ble holdt mot brystet hans. Gutten fikk kutt I pannen og statsadvokaten vil be om tvungent psykisk helsevern. Eksporten av varer og tjenester fra Norge økte til 701 milliarder kroner I andre kvartal. Det 105 milliarder kroner mer enn samme periode I fjor. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå, som oppgir at økningen skyldes høyere priser på olje og gass. Ventekøen for studentboliger krympet noe etter at 999 studenter fikk nøkkel de siste ukene. Ventekøen nå på litt over 6000, ned fra over 17000 1. August. De lengste køene I Oslo og Trondheim. Flere studiesteder har klart å huse alle sine studenter allerede. Antallet dødsfall I forbindelse med Ebola I den demokratiske republikken Kongo har passert 3000. Myndighetstall viser også at antall smittede har passert 6000, melder Reuters. Utbruddet startet I mai, og FN har tidligere advart om smitte til naboland. Det høyst sannsynlig ikke lenger mulig å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader, det skriver FNs miljøprogram I en ny rapport. I rapporten slås det fast at en varmere verden kan gi alvorlig skade for helse, mat, vann, byer og økonomier. Ifølge de mest optimistiske scenariene kan økningen begrenses til 1,8 grader. Mitt navn Jonas Bording. Dette var nyhetsoversikten.
1: Kiel toppfotball skal etter det TV2 erfarer ha solgt sin stjernespiller Daniel Jobb for noe som I en totalramme gir nesten 70 millioner kroner inn til klubben. Det skal være snakk om 48,5 millioner kroner I ren overgangssum pluss ytterligere bonuser. I tillegg skal Kiel ha sikret seg en prosentandel ved et eventuelt videre salg. Selv om overgangen enda ikke bekreftet av klubben, så går trener Johan Wennberg langt I å bekrefte dette når vi spør om Jobb vil bli savnet.
2: Ja, når ting blir avklart her nå og han ikke blir med oss så det jo klart at han har vært godt likt, han har levert på banen han har levert utenfor banen, så absolutt.
1: 4 av 10 innlendinger bor utenfor tettstedene, og det gjør innlandet til landets mest spredtbygde fylke, skriver NRK I dag. 39% av innlendingene bor utenfor et tettsted. I alle andre fylker andelen på under 30%. Av kommunene I innlandet Sør-Aurdal I Valdres mest spredtbygd. Der bor 78% av innbyggerne utenfor tettstedene. Deretter kommer Grue og Rendalen med 73%, skriver NRK. Det begynte å brenne I en fritidsbolig I Vestmarka I Eidskog I dag. Fritidsboligen var overtent, ikke folk I bygget. Brannvesenet har startet slukking, og det skal ikke være fare for spredning, forteller politiet. Det har I dag blitt meldt inn 2 tilfeller av grovt tyveri fra hytter under oppføring på Sjursjøen. Begge steder har det blitt brutt opp hengelås og borttatt diverse verktøy og materialer. Politiet har foreløpig ikke oversikt over hvor store verdier det snakk om. 12 medarbeidere I Vågå rammet når Coop Norge Regnskap samler regnskapsleveransene I Trondheim. Det går fram I en pressemelding fra Coop Norge. Avgjørelsen tatt etter en samlet vurdering av fremtidig bemanningsbehov, arbeidsomfang og behov for en mer effektiv organisering, heter det fra Coop. De ansatte I Vågå vil ikke uttale seg om saken og viser til kommunikasjonsavdelingen I Coop Norge, skriver avisa Fjuken.
3: Det gjør meg så glad, altså sånn stor, da jeg også sånn stor. Jo, men hallo, hvis ikke så må det ha skjedd noen krise.

Ramon og varm I det klokka har blitt ett med snart sju minutter. Jeg heter Trond Harald, du velkommen til en ny time. Jeg har planer om å gi deg Sienna Spero med Great Expectation, Eric Hutchinson, Rock'n'Roll og The Pointer Sisters med I'm So Excited om få strakser. Dette her et av Norges mest populære band gjennom mange år. De heter Hellbillies, og her gamle Bryn.

0: Hvis du har pension I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra Stabburet. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.

I går så økte dieselavgiften. Den økte med 3 kroner og 61 øre per liter. Norges lastebileierforbund advarer om at regningen, den til slutt, den kan havne hos kundene. For en transportbedrift som bruker 20 000 liter diesel I måneden, så betyr avgiftsøkningen over 72 000 kroner ekstra hver måned. NLF, de sier at transportøren ikke har marginer til å ta den kostnaden selv, og varsler derfor høyere transportpriser. Det igjen, det kan bety at varer vi kjøper I butikk, det blir dyrere, rett og slett fordi det koster mer å få varene fremme.

0: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen til 5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
1: Byggmaker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmaker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På bom, bom, Byggmaker.
2: Salt og dritt på veiene tærer hardt på bilen. Derfor det smart å ta grep før Rusta gjør det. Bestill gratis rustkontroll i dag hos Østerhaug Sandblåsing og Lakering i Løten. Viser inspeksjon at det behov for understellsbehandling eller andre tiltak, skal du vite at Østerhaug har solid erfaring og fagkunnskap, og at de kun benytter produkter godkjent for din bil. Det forlenger bilens levetid betydelig. Ja, garantitiden også om du har relativt ny bil. Liten, stor eller gørstor bil. Les mer og bestill gjerne tid på osterhaugs.no. Osterhaugs.no.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Jesper Aasen, en av Elverum fotballs nøkkelspillere I helgens kamp mot Lillehammer, stod egentlig klar for å ta avsked med klubben, men nå fremtiden hans høyst usikker, det melder avisa Østlendingen. Etter Elverums sterke seier mot Lillehammer I helgen lever håp om opprykk, og Aasen synes det tungt å skulle forlate klubben nå. Aasen I dialog med Elverum om han kan fullføre sesongen, men logistikkutfordringer, det gjør at situasjonen vanskelig. Samtidig har flere Oslo-klubber vist sin interesse for talentet, men ingenting avgjort. Engerdal tok sin andre strake seier I sjette divisjon I helgen, da de slo Jømna Heradsbygd 3-0 på bortebane. Allerede etter 6 minutter sendte Erling Sunne gjestene I ledelsen, før Torstein Skogheim doblet til 2-0. Rett før hvilen la Olav Ness Nordsveen på til 3-0, og flere mål ble det ikke. Men denne seieren så har Engerdal, også kalt Døla, nå 6 poeng på de siste 2 kampene, og laget har klatret forbi nettopp Jømna Heradsbygd på tabellen. Engerdal står med 16 poeng etter 12 kamper, det melder lokalavisa Trysil Engerdal. Samarbeidslaget Trysil Engerdal fortsetter å imponere I 5. divisjon kvinner, det melder lokalavisa Trysil Engerdal. Søndag leverte laget sesongens største seier da de slo Rena 9-0 på bortebane. Pia Stengrunne Muro Aasen ble kampens store profil med 7 mål, hvorav 3 kom I løpet av bare 13 minutter I første omgang. Tina Jakobsen skårte 2 mål, og de 2 spillerne har nå til sammen stått for 29 av lagets 48 mål denne sesongen. Det for øvrig 1 mål mindre enn toppskåreren I ligaen. Skiskytter Petter Østberg Bjørn fra Alvdal har avsluttet sin aktive karriere etter mer enn halve livet med ski på beina og børse på ryggen. 28-åringen forteller til Arbeidets Rett at dødsfallet til hans nære venn og treningskamerat Sivert Guttorm Bakken var med å fremskynde beslutningen om å gi seg. Nå starter I midlertid et nytt kapittel for utøveren som skal jobbe I Norges Skiskytterforbunds breddeavdeling med å rekruttere og inspirere unge og barn til skiskyttersporten.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Jonas, Truls fra Jokereiksmarka her. Husk at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
3: Joker, den gode naboen.
4: Det litt.
5: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
4: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
6: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til fiken like enkelt som å bruke fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.

Line Malin, Unforgivable Sinner, her på din lokale radiostasjon. Om ikke lenge så får du nyheter, og så får du Thomas og Gjøran og ettermiddagssending. Klokka to, og jeg sier takk for meg. Jeg heter Trond Harald. Tilbake igjen I morgen når klokka ti, og da det torsdag. Tre minutt synger Bjørn Eidsvåg frem mot ferske nyheter. Adjø!

0: Over 300 ansatte I Posten Bring mister jobben. Fagbladet skriver at kuttet henger sammen med at selskapet har mål om å redusere kostnadene med 25% innen 2027. Virksomheten innen pakker, gods og lager skal prioriteres, og kunstig intelligens skal tas I bruk. EU kaller nå Russland inn på teppet, og tyske myndigheter innfører strenge tiltak etter at det ble funnet en drone med eksplosiver og detonator nær flere ukrainske fly I Leipzig for en måned siden. I går gikk tyske myndigheter ut og anklaget russisk etterretning for å ha plassert dronen der. Kongehuset har erklært hoffsorg frem til 9. oktober. Det skjer en måned etter kong Haralds gravferd. Under hoffsorgen avlyses alt offisielt program med unntak av statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser. Kongefamilien og ansatte skal bruke mørke klær eller sørgebind, og slottskapellet åpent. Kong Harald ble omtalt som død I rykter I dagene før han gikk bort. En person varslet Rikshospitalet om at det kunne være en ansatt som sto bak noen av ryktene. VG skriver at det fikk Helse Sør-Øst til å sende ut en intern påminnelse om taushetsplikten, og at denne også gjelder kongen og kongehuset. Kvinnen som tiltalt for knivangrepet på en treåring I Oslo erkjenner straffskyld, det skriver Aftenposten. Ifølge tiltalen skal hun ha tatt gutten opp på fanget og holdt ham fast mens en kniv ble holdt mot brystet hans. Gutten fikk kutt I pannen og statsadvokaten vil be om tvungent psykisk helsevern. Eksporten av varer og tjenester fra Norge økte til 701 milliarder kroner I andre kvartal. Det 105 milliarder kroner mer enn samme periode I fjor. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå, som oppgir at økningen skyldes høyere priser på olje og gass. Mitt navn Jonas Bording. Dette var nyhetsoversikten.
1: Litt før halv to I dag så meldte politiet at en bil hadde kjørt inn I tunnelveggen på Skarpsno-tunnelen E6 Moelv sørgående retning. Ifølge HA så var det en person involvert I ulykken, og det kan være helsemessige årsaker til ulykken, skriver politiet. Ukjent skadeomfang foreløpig. Det har vært en del trafikale utfordringer på stedet, men ifølge HA så skal trafikken kunne passere det ene veiløpet. Kiel toppfotball skal etter det TV2 erfarer ha solgt sin stjernespiller Daniel Jobb for noe som I en totalramme gir nesten 70 millioner kroner inn til klubben. Det skal være snakk om 48,5 millioner kroner I ren overgangssum pluss ytterligere bonuser. I tillegg skal Kiel ha sikret seg en prosentandel ved et eventuelt videre salg. Selv om overgangen enda ikke bekreftet av klubben, så går trener Johan Wennberg langt I å bekrefte dette når vi spør om Jobb vil bli savnet.
2: Ja, når ting blir avklart her nå og han ikke ble med oss, så det jo klart at han har vært godt likt. Han har levert på banen, han har levert utenfor banen, så absolutt.
1: 4 av 10 innlendinger bor utenfor tettstedene, og det gjør innlandet til landets mest spredtbygde fylke, skriver NRK I dag. 39% av innlendingene bor utenfor et tettsted. I alle andre fylker andelen på under 30%. Av kommunene I innlandet Sør-Aurdal I Valdres mest spredtbygd. Der bor 78% av innbyggerne utenfor tettstedene. Deretter kommer Grue og Rendalen med 73%, skriver NRK. 12 medarbeidere I Vågå rammet når Coop Norge Regnskap samler regnskapsleveransene I Trondheim. Det går fram I en pressemelding fra Coop Norge. Avgjørelsen tatt etter en samlet vurdering av fremtidig bemanningsbehov, arbeidsomfang og behov for en mer effektiv organisering, heter det fra Coop. De ansatte I Vågå vil ikke uttale seg om saken og viser til kommunikasjonsavdelingen I Coop Norge, skriver avisa Fjuken. Trysil får stort sett opphold til helst pent vær utover ettermiddagen av kvelden. Lett bris fra sørvest. I morgen torsdag så blir det opphold og perioder med sol og til helst pent vær. Litt lavere temperaturer I morgen, opp rundt 13 grader på det meste.
3: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bilutvikling.

0: God onsdags ettermiddag, snart 2:10. Dette var Ella Langley og Chosen Texas.
1: Nok en deilig sensommerdag I innlandet, for selv om kalenderen sier høst og september, så ikke meteorologene enige I det. Vi hørte Hege snakke med meteorologen I dag, og meteorologene de mener at det fortsatt temperaturer I innlandet som forsvarer å kalle det sommer fortsatt. Det må være cirka 10 grader lavere temperaturer før man kan begynne å snakke om høst. Det gode nyheter for oss som synes sommeren kanskje ga seg litt vel fort I år.
0: Vi skal innom ganske mye I løpet av de kommende 4 timene, blant annet holde deg både oppdatert og underholdt på ting som skjer I innlandet. Nå det de der I sin tur. Det går fint.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901-92-558 for gratis befaring.
3: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
4: Ja!
5: Fikk vi den?
4: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
5: Ja, det er gull. Det er gull.
4: Kan du være litt stille?
5: Ja, ja, ja.
4: Ja, men kjempe.
3: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.

Treningsguiden. Slakt og data Trysil tilbyr effektiv hjelp med slaktsnøtter I Trysil Folkebibliotek mellom klokka 11 og 13 I dag. Og hver onsdag arrangerer Jordet Samfunnshus bingo klokka 19. I morgen torsdag det Seniornett Datakafé I Morensalen på Trysil Folkebibliotek mellom 11 og 13. Og denne gang tema bruk av datamaskin og skannere for å aldersbestemme tømmer I gamle laftehus, såkalt dendrokronologi. Enkel kaffeservering, ingen påmelding. Klokka 12 I morgen det foredrag om beredskap I Engerdal Folkebibliotek på Drevsjø. Forelesere Gerd Berge fra Oslo Met og Sofia Brustad Jonsen. Og klokka 18.30 I morgen ønsker Trysil Historielag velkommen til hyggekveld I det nye Grendemuseet I Eltdalen. Der vil Mona Holmstedt fortelle om museet, og så vanker det kaffe og kaka.

0: Hvert år går mer enn 70 000 nordmenn på småviltjakt. Rypejakta for mange høstens aller vakreste eventyr. Og etter en år med små bestander av rype etterfulgt av fredning, viser de nylige takseringene fin økning i antall rypa. Eller, variasjoner vel et riktigere begrep, Truls Vesterås I Torpa Fjellstyre. Du har hatt veldig mye med denne rapporten å gjøre.
1: Ja, det kan du godt oppsummere det, men akkurat det ordet, variasjoner. Det ser vi helt klart at det store svingninger både mellom områder som ligger nærme hverandre og langt ifra hverandre. Og som tradisjonelt sett at vi ser at det spriker litt ifra regioner her I landet. Da.
0: Her I innlandet så vi relativt heldige. I deler av fylket bestanden ganske god.
1: Ja, hvis vi kikker på Gudbrandsdalen og Østerdalen da, som region, så det ikke så aller verst. Man ser jo, hvis vi tar for eksempel Øyer og Ringebu så, I Gudbrandsdalen, så jeg vil si, tallene ser forholdsvis like ut som fjoråret. Og I Engerdalen så var det vel et middelsår. I Rendalen var det vel, hvis jeg husker korrekt, en ørliten nedgang. Og ellers hvis vi da zoomer oss og går litt nordover da, så ser det jo veldig lovende ut. Der har du både Lesja og Dovre og Folldal som I år har veldig flotte bestander.
0: Det godt nytt for dem som ganske snart nå skal ut og jakte på denne fine og også veldig velsmakende fuglen.
1: Ja, helt klart. Så nei, det blir en lovende høst for dem som har vært heldige og fått jakkort der, og så oppfordrer vi jo alle til å følge med på de enkelte fjellstyrers hjemmesider da, for dette her takseringen som nå alle har vært igjennom og fått sine estimater, bruker jo da det enkelte fjellstyret som et datagrunnlag og som grunnlag ellers I sine vedtak da når de skal fastsette dette hjemme med baglimit og kvoter og antall jakkort og den type ting.
0: Hvor pålitelig denne takseringen som gjøres hver eneste høst?
1: Jeg vil si det et veldig godt verktøy. Nå det ikke absolutt alle fjellstyrer I Norge som med på den hønsefugleportalen, men vi nå 33 fjellstyrer da, som med og benytter den, og kommer stadig til flere, og det jo et veldig godt verktøy som eies og driftes av NINA, da, Norsk Institutt for Naturforskning. Og da jo metoden at det gås en linjetaksering som etter noe som kalles distance sampling og etter hvert som forskere får tygg på de data som taksører legger inn så får fjellstyret da tilbake et estimat av bestanden for I år og da gis det et estimat på antall ryper per kvadratkilometer og antall voksne, og de får også et bilde på kyllingproduksjon, altså antall kyllinger per voksne par. Så det et veldig godt verktøy.
0: Den her ryperapporten viser ganske kraftig nedgang av antall fugl I Trøndelag. Hva skyldes denne store forskjellen for innlandet eller Norge sør for Dovre og nord for Dovre?
1: Ja, det vanskelig å si eksakt, da, men det som du inne på, det ser vi I år at veldig mange I, skal vi si, Trøndelagsregionen har en nedgang, både sett I forhold til tala I fjor, men også historisk sett. Så det vanskelig å sette fingeren på akkurat hva det kan være, men basert på tilbakemeldinger fra noen som hølte oppi der, så har det jo vært en ekstraordinært blaut og kald sommer, så det kan tyde på at det har slått ut veldig negativt, altså.

0: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bilutleie.
1: Trysil får stort sett opphold til helst pent vær utover ettermiddagen av kvelden. Lett bris fra sør-vest. I morgen torsdag så blir det opphold og perioder med sol og til helst pent vær. Litt lavere temperaturer i morgen, opp rundt 13 grader på det meste.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over fem år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no
3: Right Price Tiles kundeavisen.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Salt og dritt på veiene tærer hardt på bilen. Derfor det smart å ta grep før Rusta gjør det. Bestill gratis rustkontroll i dag hos Østerhaug Sandblåsing og Lakering i Løten. Viser inspeksjon at det behov for understelsbehandling eller andre tiltak, skal du vite at Østerhaug har solid erfaring og fagkunnskap, og at de kun benytter produkter godkjent for din bil. Det forlenger bilens levetid betydelig. Ja, garantitiden også om du har relativt ny bil. Liten, stor eller gørstor bil. Les mer og bestill gjerne tid på osterhaugs.no. Osterhaugs.no
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei Jonas, Truls fra Jokereiksmarka her. Husk at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
8: Joker, den gode naboen.

0: Myrhauk en gjeng med glade musikanter fra Hedmarken. Du fikk en grålys dag.
1: Om ikke lenge skal vi se om det noen kjent folk fra innlandet som har fødselsdag på den 2. september. Og når jeg bladde opp i bursdagsboka mi, Stad Thomas, så fant jeg jo Kjetil André Aamodt her. Han blir 55 år I dag. Jo ikke fra innlandet, men hvis vi strekker striken litt, han vant jo en del medaljer på Lillehammer OL.
0: Absolutt.
1: Og det var jo på Hamar I 2007 at han sa at han skulle legge opp. Da vant han jo 3 priser på idrettsgallaen på Hamar I 2007, og da sa han jo gråtkvalt og tårer I publikum og tv-serier var det også når han sa at han skulle gi seg som toppalpinist etter mange år og masse medaljer.
0: Jeg skvetter litt nå når du sier at det 20 år siden Aamodt la opp.
1: Ja,
0: det
1: sier litt. Tiden går så alt for fort. Vi skal se om det noen innlandskjendiser som fyller år etter den her.
0: Billy Ocean.

0: Midt på 80-tallet herja Billy Ocean. Get out of my dreams, get into my car.
1: Denne 2. septemberdagen det bursdagen til hockeykeeper Jonas Strand. Han husker mange fra tida I Storhamar, var der fra 2015 til 2021, blir 29 år I dag Jonas Strand. Fotballspiller Stian Simenstad fra Gjøvik blir 35 år I dag, spilte både for Gjøvik Lyn og Elverum og Raufoss når han var aktiv, jo da broren til Gard Simenstad som nylig forsvant til Odd etter flere år I Hamkam. Så tar vi noen historiske bursdager. Den 2. september tilbake I 1908 så ble Olaf Hofsbakken født I Gjøvik. Han var I Norgestoppen I langrenn og kombinert og konkurrerte på 30-tallet. Og når han var ferdig med det, så ble han glad I å lage ski. Han jobbet både ved Mattshus skifabrikk og var med å grunnlegge Gjøvik skifabrikk I sin tid. I 1938 var det. Den 2. september I 1896 så ble Per Nyland født I Nord-Odalen. Han var en kjent motstandsmann under 2. verdenskrig, hjalp til med å hjelpe russiske krigsfanger over grensa til Sverige. Ble dessverre satt I tysk konsentrasjonsleir og døde dessverre der helt på tampen av 2. verdenskrig. Kun noen dager før han etter planen skulle reddes ut av de hvite bussene, og Per Nyland, han minnes I dag blant annet gjennom Per Nyland-dagen, som arrangeres på Traudskogen I Nord-Odal.

0: Lørdag blir det masse action på Hamar flyplass. Det blir Hamar Motorshow I anledning Kongelig Norsk Automobilklubb avdeling Hedmark sitt 100-årsjubileum. Espen Krog, du avdelingsleder I Hedmark for en sprek 100-åring.
1: Ja, absolutt, og det tror jeg viktig å vise fram nå, at selv om man 100 år, så kan man fortsatt være sprek og gjøre noe nytt. Og det jo akkurat det Hamar Motorshow Det jo en nytt tilbud til hedmarkinger, oppleve motorsport på klosshold og noe for enhver, for å si det sånn, både de yngste og de eldste.
0: Det skal vi snart komme tilbake til programmet på lørdag, for det der det mye spennende som skjer, men... KNA-avdeling Hedmark, 100 år, det betyr altså at det startet I 1926. Fortell litt om KNA Hedmark.
1: Ja, det var jo noen driftige karer da, som fant ut at de ville gjøre noe I forhold til bilen og bilens vilkår I Norge. Og, avdelingen ble etablert på Grand Hotel på Hamar I 1926. Flere kjente navn der som var med på den etableringen. Og I starten så handlet jo dette veldig mye om å tilrettelegge for bilisme I Norge, som var ganske en ny greie.
0: Hva det I dag, KNA avdeling Hedmark?
1: Nei, vi har revitalisert oss de siste 10 årene, for å si det sånn, fra å drive med litt sånn turisme, hytteutleie, som har vært populært på Donnesand, hvor vi har to hytter, og mye... bilsportturer inn og utland, så har avdelingen et stort tilbud nå. Vi driver med banekjøring på både vinter og sommer for medlemmer. Veldig populært. Vi har fått oss lokale på Espern på Hamar. Der driver vi med Cars & Coffee. Veldig populært. Og vi har også da fasiliteter for å lagre entusiastbiler ned på Espern. Mm. Og nå altså motorshow.
0: Motorshow på lørdag,
1: ja.
0: Og det et program der som ganske så stappa med action og moro. For fortell litt, hva det publikum får på lørdag?
1: Ja, de får mye valuta for pengene, for å si det sånn. Det en kjempestor bilutstilling hvor vi har bilen gjennom 100 år, helt fra 20-tallet da, fram til moderne biler. Vi viser frem forskjellige deler av motorsporten. Det jo blant annet drifting, og det rallycross, og det det som heter street legal. Det ikke mange som ikke vet hva det men det jo en form for regulert drag race, da. Over 201 meter på flystripa.
0: Mm.
1: Hvor to og to biler kjører mot hverandre. Så har vi fått lov til å låne en sånn svær trailer-rig med sånne sim-racing-stasjoner. 5 I alt, hvor barn og unge skal få lov å prøve ordentlig bilsimulator. Det hovedsak det, og så har vi jo da, ikke sant, vi har drifting og rallycross. Drifterne våre jo fra regionen, og vi har jo nå fått med en fra Totensida også på rallycross. De vil jo vise på en måte hvordan disse bilene fungerer, hvordan den delen av motorsporten bygget opp. Og det jo en regulert del av motorsporten det også, faktisk, og drifte med bil, det en egen konkurranseform.
0: Dette her jo helt nytt, Espen. Aldri vært motorshow på flyplassen I det kalibret her før?
1: Nei, men det noe vi har tenkt på I mange år at vi skulle få til, og vi jo veldig glad for at både Hamar kommune og flyklubben så positive til dette her. Og jeg tenker at det viser også at vi kan bruke det området til flere formål enn bare flyvning, og det hvis dette blir bra nå, så kan det hende diskusjonen om fremtidig bruk av flyplassen får en litt annen retning enn hatt så langt.
0: Mm. Den diskusjonen kan vi ta ved en annen anledning.
1: Det kan vi gjøre.
0: Men nå blir det fart og moro på lørdag.
1: Ja, det gjør det. Absolutt. Så vær tidlig ute og ta med godt humør, så skal vi sørge for underholdning.

0: Over 300 ansatte I Posten Bring mister jobben. Fagbladet skriver at kuttet henger sammen med at selskapet har mål om å redusere kostnadene med 25% innen 2027. Virksomheten innen pakker, gods og lager skal prioriteres, og kunstig intelligens skal tas I bruk. EU kaller nå Russland inn på teppet, og tyske myndigheter innfører strenge tiltak etter at det ble funnet en drone med eksplosiver og detonator nær flere ukrainske fly I Leipzig for en måned siden. I går gikk tyske myndigheter ut og anklaget russisk etterretning for å ha plassert dronen der. Kongehuset har erklært hoffsorg frem til 9. oktober. Det skjer en måned etter kong Haralds gravferd. Under hoffsorgen avlyses alt offisielt program med unntak av statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser. Kongefamilien og ansatte skal bruke mørke klær eller sørgebind, og slottskapellet åpent. Kong Harald ble omtalt som død I rykter I dagene før han gikk bort. En person varslet Rikshospitalet om at det kunne være en ansatt som sto bak noen av ryktene. VG skriver at det fikk Helse Sør-Øst til å sende ut en intern påminnelse om taushetsplikten, og at denne også gjelder kongen og kongehuset. Kvinnen som tiltalt for knivangrepet på en treåring I Oslo erkjenner straffskyld, det skriver Aftenposten. Ifølge tiltalen skal hun ha tatt gutten opp på fanget og holdt ham fast mens en kniv ble holdt mot brystet hans. Gutten fikk kutt I pannen og statsadvokaten vil be om tvungent psykisk helsevern. Eksporten av varer og tjenester fra Norge økte til 701 milliarder kroner I andre kvartal. Det 105 milliarder kroner mer enn samme periode I fjor. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå, som oppgir at økningen skyldes høyere priser på olje og gass. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: E6 nå åpen igjen ved Skarpsno-tunnelen I Moelv etter en ulykke tidligere I ettermiddag, der en personbil kjørte inn I tunnelveggen. Det var en person som var involvert I ulykken, og vedkommende blir ivaretatt av helsepersonell. Det var også en trafikkulykke på Riksvei 15 I Skjåk I ettermiddag. En bil kjørte av veien og inn I noen trær. Føreren av bilen fremstår uskadet, men blir sjekket av helsepersonell, opplyser politiet. Kiel toppfotball skal etter det TV2 erfarer ha solgt sin stjernespiller Daniel Jobb for noe som I en totalramme gir nesten 70 millioner kroner inn til klubben. Det skal være snakk om 48,5 millioner kroner I ren overgangssum pluss ytterligere bonuser. I tillegg skal Kiel ha sikret seg en prosentandel ved et eventuelt videre salg. Selv om overgangen enda ikke bekreftet av klubben, så går trener Johan Wennberg langt I å bekrefte dette når vi spør om Jobb vil bli savnet.
2: Ja, når ting blir avklart her nå og han ikke blir med oss, så det jo klart at han har vært godt likt. Han har levert på banen, han har levert utenfor banen, så absolutt.
1: 4 av 10 innlendinger bor utenfor tettstedene, og det gjør innlandet til landets mest spredtbygde fylke, skriver NRK I dag. 39% av innlendingene bor utenfor et tettsted. I alle andre fylker andelen på under 30%. Av kommunene I innlandet Sør-Aurdal I Valdres mest spredtbygd. Der bor 78% av innbyggerne utenfor tettstedene. Deretter kommer Grue og Rendalen med 73%, skriver NRK. En mann I 50-årene fra Hedmarken tiltalt for å ha mishandlet kona og flere av barna deres grovt gjentatte ganger over flere år, blant annet ved å ta kvelertak på de, slå og true. Strafferammen for det mannen tiltalt for over 6 års fengsel, og saken den skal opp I Hedmarken og Østerdal tingrett I februar neste år, og da det satt av 15 dager til behandling av denne saken, skriver NRK Innlandet I ettermiddag. Trysil får stort sett oppholdt lels pent vær utover ettermiddagen av kvelden. Lett bris fra sørvest I morgen torsdag så blir det opphold og perioder med sol og lels pent vær. Litt lavere temperaturer I morgen, opp rundt 13 grader på det meste.
3: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bilutleie.

0: Emma Steinbakken med strykere og band og full pakke. Det blir riktig så fint for alt I type ting.
1: Vi håper du har en strålende onsdag. Det har vært nok en fin sensommerdag I innlandet. Og jeg husker forrige uke, da var det jo pent vær hele uka, så ble det ganske mye regn når helgen kom. Denne uka her, så ser det ut til at hvertfall lørdag og søndag blir riktig så sensommerlig og fine de også med. Sol og greie temperaturer.
0: Det nok noen som var arrangører forrige uke, som forrige helg, som kunne tenke seg at det var nå til helgen.
1: Ja da, men det jo en del store arrangementer I innlandet også denne uka nå til helgen, og de blir nok glade for oppholdsvær og sol, vil jeg tro.

0: Hvis du har pension I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
1: Jeg har det de unge kaller en dum tor, og den får mye oppmerksomhet.
2: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
1: Men det sant.
2: Jo da, men det høres litt feil ut.
1: Når jeg på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den og kjenne.
3: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum tor, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingen sin fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
4: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Underholdningsguiden. Slakt og data Trysil tilbyr effektiv hjelp med slaktsnøtter I Trysil Folkebibliotek mellom klokka 11 og 13 I dag. Og hver onsdag arrangerer Jordet Samfunnshus bingo klokka 19. I morgen torsdag det seniornett datakafé I Morensalen på Trysil Folkebibliotek mellom 11 og 13. Og denne gang tema bruk av datamaskin og skannere for å aldersbestemme tømmer I gamle laftehus, såkalt dendrokronologi. Enkel kaffeservering, ingen påmelding. Klokka 12 I morgen det foredrag om beredskap I Engerdal Folkebibliotek på Drevsjø. Forelesere Gerd Berge fra Oslo Met og Sofia Brustad Jonsen. Og klokka 18.30 I morgen ønsker Trysil Historielag velkommen til hyggekveld I det nye Grendemuseet I Eltdalen. Der vil Mona Holmstedt fortelle om museet, og så vanker det kaffe og kaka.

0: Det jo nå under 3 måneder til vi skal åpne første luke I julekalenderen, derfor en liten juleprat nå, Gøran.
1: Ja, og da blir nok noen irriterte, for det det skal handle litt om, hvor forskjellig vi på denne tiden av året I forhold til det med jula. For det var jo en sak I går om at julebrusen til Hamar og Lillehammer I produksjon, kommer vel om ikke lenge, kjenner jeg butikken rett. Og da det noen som blir veldig glad. Yes, det betyr at det snart jul, vi kan drikke julebrus og begynne å glede oss til jul, mens andre blir sint og irritert og nei, jula, det hører desember til og så videre. Vi har funnet en rapport her som liksom prøver å forklare hvorfor vi ser så forskjellig på det her, dette med jula. Jula forbindes for det første med helt forskjellige følelser. Noen har glede, forventning, tradisjoner og kos I hodet, så når julevarene dukker opp, så blir det som å få en deilig dose av det litt tidligere. Andre, når de hører julebrus I butikkene I september, de begynner å føle på stress, kjøpepress, forventninger, familieproblemer kanskje, eller følelse av at nå må jeg begynne å forholde meg til jul allerede 3 måneder før, og får en negativ følelse I kroppen. Og da kan jo julevarer I butikkene I oktober for eksempel være nesten som en slags inntrengning I hverdagen. Du klarer ikke helt å styre selv når du skal sette I gang med julefølelsene dine. For det jo sånn at noen elsker denne oppladningen til jula, altså man begynner allerede nå å glede seg, og da ventetiden nesten halve moroa. Mens da den andre delen av oss, de synes at jula mister litt av magien da, hvis man begynner å snakke om julebrus I butikkene I september for eksempel, eller vanner ut jula, det mange som får en følelse av. Mange mener da at butikkene gjør noe privat til noe offentlig. Når det kommer julemusikk og reklame for jula allerede I oktober, så føler man at jula blir tredd over hodet på det rett og slett, og derfor får mange en sånn negativ følelse I kroppen. Jeg tenker jo den beste regelen eller fasiten her jo å la folk bestemme selv hva de skal føle og kjenne på. Noen vil ha julefølelsen allerede I september og begynne å glede seg, andre synes man skal gjøre det I desember. Jeg tenker det å ikke dømme andre for hva de synes fint, det må være en greit utgangspunkt, det det vel I de fleste debatter egentlig.

0: Det 2. september, og det en dag Vietnam markerer sin uavhengighetsdag. På dagens dato I 1666 så startet den store bybranden I London, og byen brant I flere dager. Universitetet I Oslo ble opprettet I 1811 som det Kongelige Frederiks Universitet, og Kristiania og Stockholm ble forbundet med telefonlinje på dagens dato I 1893. Av litt nyere hendelser, som I 1945 for eksempel, så undertegnet Japan kapitulasjonserklæringen på dagens dato, andre verdenskrigs offisielle slutt.
1: Let us pray that peace be now restored to the world.

0: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bilutleie.
1: Trysil får stort sett opphold til helst pent vær utover ettermiddagen av kvelden. Lett bris fra sør-vest. I morgen torsdag så blir det opphold og perioder med sol og til helst pent vær. Litt lavere temperaturer i morgen, opp rundt 13 grader på det meste.
2: Right Price Tiles kundeavisen.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Det litt.
2: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
1: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
3: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Fakta om innlandet.
1: Og nå skal vi til fjells igjen, til topps, over 1500 meter, Gjøran.
2: Ja da, vi skal til Gausdal, for vi driver for tiden og kikker på de høyeste fjelltoppene I hver kommune I innlandet, og I Gausdal så det ikke Skeikampen som høyest, hvis du kanskje trodde det. Det et fjell som heter Nordre Langsua, som 1552,5 meter over havet. Og rett ved siden av Nordre Langsua så ligger jo da Søre Langsua, som ca. 30 meter lavere, men to høye fjelltopper, og disse toppene de danner grense mot Sør-Fron I Gudbrandsdalen, men ligger altså I Gausdal og de høyeste toppene der. Og siden disse toppene heter Langsua, så de da en del av nasjonalparken Langsua, gitt navn til den nasjonalparken faktisk, en nasjonalpark som ble opprettet I 2011, en av de nyeste nasjonalparkene I innlandet I hvert fall, et stort område på over 500 kvadratkilometer. Til sammenligning så Rondane ca. 900 kvadratkilometer stort. Det var den første nasjonalparken I Norge, kom på begynnelsen av 60-tallet. Men Langsua også stor og ligger da I grenseområdene mellom Gudbrandsdalen og Valdres, og det et veldig fint område å gå tur I, både for barnefamilier og andre. Det et av de områdene I Norge som har høyest frodighet, såpass høyt til fjells da. Det veldig mye trær og busker og skog her, blandet med en del snaufjell og tinder og varder, så man får liksom begge deler. Og man kan da for eksempel ta seg en tur opp på Nordre Langsua, det høyeste fjellet I Gausdalen. Veldig flott utsikt over det som heter Huldreheimen, Det et fjellområde som ligger da, ja, mellom Gausdal og Valdres. Vi har jo Jotunheimen lenger nord I innlandet, og vi har Trollheimen I Møre og Romsdal, men Huldreheimen, altså et vakkert fjellområde som en del av Langsua nasjonalpark, og som vel verdt et besøk nå utover høsten.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Vi starter dagens rundtur med kultur og teater Innlandet.
2: Ja da, og den nye sjefen i Teater Innlandet, Ingjerd Egeberg fra Moelv, hun møtte I går en rekke aktører fra teatermiljøet I Solør- og Kongsvingregionen. Hensikten var å bli bedre kjent, utveksle erfaringer og diskutere muligheter for samarbeid. For spørsmålet trenger Solør- og Kongsvingregionen fortsatt teater I Glåmdal når vi har vårt eget fylkesteater I Teater Innlandet? For den nye teatersjefen Egeberg så var svaret et klart ja.
3: Jeg tenker at vi trenger så mye teater som overhodet mulig, så flest mulig folk får muligheten til å bli kjent med denne kunstformen og bli glad til. Så vi ser på at jo flere jo bedre.
2: På lørdag så arrangeres det som heter Hamar Motorsport for første gang. Det KNA Hedmark som markerer 100 år og fyller flyplassen på Hamar med biler og motor fra 1926 og fram til I dag. Espen Krog sier det blir tidenes motorshow på Hedmarken med mye spennende på programmet.
4: Det jo blant annet drifting, og det rallycross, og det det som heter street legal. Det ikke mange som ikke vet hva det men det jo en form for regulert drag race da. Over 201 meter på flystripa. Hvor to og to biler kjører mot hverandre. Så har vi fått lov til å låne en sånn svær trailerrigg med sånne simracing-stasjoner. Fem I alt, hvor barn og unge skal få lov å prøve ordentlig bilsimulator.
2: Neste uke så starter småviltjakta I Norge. Rypebestanden den varierer stort I år, det viser de seneste takseringene som gjort over hele Norge. I innlandet kommer de fleste områdene ganske greit ut, sier Truls Vesterås I Torpa Fjellstyret.
5: Hvis vi tar for eksempel Øyer og Ringebu, så det, jeg vil si, tala ser forholdsvis like ut som fjoråret. Og I Engerdalen så var det vel et middelsår. I Rendalen var det vel, hvis jeg husker korrekt, en ørliten nedgang. Og ellers hvis vi da zoomer oss og går litt nordover, da, så ser det jo veldig lovende ut. Der har du både Lesja og Dovre og Folldal som I år har veldig flotte bestander.
1: Og I Trysil det veldig mye ryper I helga. Der det Trysil-ryper.
2: Ja, den var ikke noe dum overgang, Thomas.
1: Ikke skuddpremie på de alltid.
2: For all del ikke. I dag åpner grensedagerne på Morokul igjen, et nytt arrangement med fokus på samarbeid og beredskap på tvers av landegrensa. Festivalen inspirert av Arendalsuka blant annet og gjennomføres for første gang, har som mål å bli en årlig møteplass, og programmet setter søkelys på håndtering av krisesituasjoner som pandemi og skogbranner.
6: Det vil Camilla Thue fra Eidskog og Hanna Andersson fra Eda si noe om hva som faktisk skjedde I de to kommunene da grensen stengte, og hvordan de da tenker at dette kanskje kunne ha vært løst på en annen måte.
2: Det sa Anne Huse I grenseregionen. Viktig med samarbeid på tvers av grensene.

0: servicen på Mekonomen I stedet for på merkeverkstedet.
1: Ok, men det like bra det da?
0: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
1: Ja.
2: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no
3: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyer jeg til en...
4: En
3: limrik. Han ville bedriften bevara og måtte finne penger å spara. Med kuttar ut ark for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
5: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
3: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spara.
6: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
7: Nå har byggmakker prismatch på all maling. Og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bompebom byggmakker.

0: EU kaller nå Russland inn på teppet, og tyske myndigheter innfører strenge tiltak etter at det ble funnet en drone med eksplosiver og detonator nær flere ukrainske fly I Leipzig for en måned siden. I går gikk tyske myndigheter ut og anklaget russisk etterretning for å ha plassert dronen der. Kongehuset har erklært hofsorg frem til 9. oktober. Det skjer en måned etter kong Haralds gravferd. Under hofsorgen avlyses alt offisielt program med unntak av statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser. Kongefamilien og ansatte skal bruke mørke klær eller sørgebind, og slottskapellet åpent. Kong Harald ble omtalt som død I rykter I dagene før han gikk bort. En person varslet Rikshospitalet om at det kunne være en ansatt som sto bak noen av ryktene. VG skriver at det fikk Helse Sør-Øst til å sende ut en intern påminnelse om taushetsplikten, og at denne også gjelder kongen og kongehuset. Kvinnen som tiltalt for knivangrepet på en treåring I Oslo erkjenner straffskyld, det skriver Aftenposten. Ifølge tiltalen skal hun ha tatt gutten opp på fanget og holdt ham fast mens en kniv ble holdt mot brystet hans. Gutten fikk kutt I pannen og statsadvokaten vil be om tvungent psykisk helsevern. Over 300 ansatte I Posten Bring mister jobben. Fagbladet skriver at kuttet henger sammen med at selskapet har mål om å redusere kostnadene med 25% innen 2027. Virksomheten innen pakker, gods og lager skal prioriteres, og kunstig intelligens skal tas I bruk. Eksporten av varer og tjenester fra Norge økte til 701 milliarder kroner I andre kvartal. Det 105 milliarder kroner mer enn samme periode I fjor. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå, som oppgir at økningen skyldes høyere priser på olje og gass. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: E6 nå åpen igjen ved Skarpsno-tunnelen I Moelv etter en ulykke tidligere I ettermiddag, der en personbil kjørte inn I tunnelveggen. Det var en person som var involvert I ulykken, og vedkommende blir ivaretatt av helsepersonell. Det var også en trafikkulykke på Riksvei 15 I Skjåk I ettermiddag. En bil kjørte av veien og inn I noen trær. Føreren av bilen fremstår uskadet, men blir sjekket av helsepersonell, opplyser politiet. Kiel toppfotball skal etter det TV2 erfarer ha solgt sin stjernespiller Daniel Jobb for noe som I en totalramme gir nesten 70 millioner kroner inn til klubben. Det skal være snakk om 48,5 millioner kroner I ren overgangssum pluss ytterligere bonuser. I tillegg skal Kiel ha sikret seg en prosentandel ved et eventuelt videre salg. Selv om overgangen enda ikke bekreftet av klubben, så går trener Johan Wennberg langt I å bekrefte dette når vi spør om Jobb vil bli savnet.
2: Ja, når ting blir avklart her nå og han ikke ble med oss, så det jo klart at han har vært godt likt. Han har levert på banen, han har levert utenfor banen, så absolutt.
1: 4 av 10 innlendinger bor utenfor tettstedene, og det gjør innlandet til landets mest spredtbygde fylke, skriver NRK I dag. 39% av innlendingene bor utenfor et tettsted, I alle andre fylker andelen på under 30%. Av kommunene I innlandet Sør-Aurdal I Valdres mest spredtbygd, der bor 78% av innbyggerne utenfor tettstedene. Deretter kommer Grue og Rendalen med 73%, skriver NRK. En mann I 50-årene fra Hedmarken tiltalt for å ha mishandlet kona og flere av barna deres grovt gjentatte ganger over flere år, blant annet ved å ta kvelertak på de, slå og true. Strafferammen for det mannen tiltalt for over 6 års fengsel, og saken den skal opp I Hedmarken og Østerdal tingrett I februar neste år, og da det satt av 15 dager til behandling av denne saken, skriver NRK Innlandet I ettermiddag. Trysil får stort sett opphold til dels pent vær utover ettermiddagen av kvelden. Lett bris fra sørvest I morgen torsdag så blir det opphold og perioder med sol og til dels pent vær. Litt lavere temperaturer I morgen, opp rundt 13 grader på det meste.
3: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bil.

0: Energibomben Sigrid med Strangers, snart 10 minutter over 4.
1: Hun har jo varmet opp for Ed Sheeran på hans turné I sommer og kommer jo nå til Lillehammer til helgen. Lillehammer live, det stemmer inn på Lillehammer av store ting for tida. Det var jo en viktig del av Birkebeinerittet nå helgen som var, og så det stor musikkfestival på Stampesletta fredag og lørdag altså. Dit kom jo neste artist også, Morten Abel, kåret til Norges mest sexy mann I 1989, står det her.
0: Ja, ok. Ja. Og han en trendsetter.

0: Storebrand presenterer et helt neppo.
1: Nei.
2: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
1: Nei.
2: Ikke I kjelleren heller?
1: Nei.
2: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
1: Niks.
2: Hva med naboen da?
0: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Salt og dritt på veiene tærer hardt på bilen. Derfor det smart å ta grep før Rusta gjør det. Bestill gratis rustkontroll I dag hos Østerhaug Sandblåsing og Lakering I Løten. Viser inspeksjon at det behov for understelsbehandling eller andre tiltak, skal du vite at Østerhaug har solid erfaring og fagkunnskap, og at de kun benytter produkter godkjent for din bil. Det forlenger bilens levetid betydelig. Ja, garantitiden også om du har relativt ny bil. Liten, stor eller gørstor bil. Les mer og bestill gjerne tid på osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
2: Underholdningsguiden. Slakt og data Trysil tilbyr effektiv hjelp med slaktsnøtter I Trysil Folkebibliotek mellom klokka 11 og 13 I dag. Og hver onsdag arrangerer Jordet Samfunnshus bingo klokka 19. I morgen torsdag det Seniornett Datakafé I Morensalen på Trysil Folkebibliotek mellom 11 og 13. Og denne gang tema bruk av datamaskin og skannere for å aldersbestemme tømmer I gamle laftehus, såkalt dendrokronologi. Enkel kaffeservering, ingen påmelding. Klokka 12 I morgen det foredrag om beredskap I Engerdal Folkebibliotek på Drevsjø. Forelesere Gerd Berge fra Oslo Met og Sofia Brustad Jonsen. Og klokka 18.30 I morgen ønsker Trysil Historielag velkommen til hyggekveld I det nye Grendemuseet I Eltdalen. Der vil Mona Holmstedt fortelle om museet, og så vanker det kaffe og kaka.

0: Ja, det norske folk jo engasjert I kongehuset, og det merkes jo på mange måter. Det merkes også på lesertallene I store, men også lille norske leksikon, for lesertallene der, de har altså skutt I været de siste dagene. Såpass at redaksjonen der har laget en, hva skal jeg si, tid på toppliste over hva folk har søket mest etter. Men aller først, Kjersti Kanestrøm Lie, du organisasjonssjef og redaktør I store norske leksikon, og denne interessen, kom den litt overraskende på dere?
1: Det vil jeg egentlig ikke si, fordi ved store begivenheter så ser jo vi alltid at vi får økninger I lesertall hos oss. Og det synes jo vi veldig hyggelig da, at folk, når det skjer store ting, søker etter pålitelig kunnskap og kommer til oss. Så dette var vi egentlig ganske godt forberedt på.
0: I forbindelse med en, altså kongedød så oppstår det jo mye annet rundt, altså ikke minst historie, men også symbolbruk og tradisjoner. Hva det folk liksom søker opp da når det gjelder Harald den femtes død og bortgang?
1: Det jo en del ting som ikke var så overraskende. De søker etter monarker I Norge og lurer på kongerekka, og de leser om Håkon den åttende og landesorg og valgspråk og sånne ting, og så det jo også noen mer overraskende ting. For vi sitter jo og følger med på hva folk leser om, og plutselig så dukket for eksempel begrepet sulamitt opp, og vi lurte hva I all verden dette her for noe, og hvor vi klarte å resonere oss fram til at sulamitt, det var altså et navn som ble nevnt I en av salmene I minnegudstjenesten etter kongens død. Og det kommer også selvfølgelig folk til Store norske leksikon for å lese om. Og så hender det jo at vi ser at folk lurer på ting som ikke vi har informasjon om, og da prøver vi også å få skrevet opp nye artikler også.
0: Mm. Og jeg ser at det har dere et eksempel på, fordi at det handler litt om fotball og sørgebånd.
1: Ja, altså det jo ikke sånn som vi nødvendigvis tenkte på forhånd, at sørgebånd det var en artikkel vi manglet, men så ser man jo plutselig at nyhetene fulle av Erling Braut Haaland med sørgebånd på armen I kamp. Og selvfølgelig lurer folk også på det. Hva sørgebånd? Hva historikken her? Hva handler det om? Og da får vi en fagperson da, til å sette seg ned og skrive dette for oss. Og så vi en redaksjon som bearbeider de tekstene vi får av dem, og som sørger for at de kommer ut I en leksikalsk form. Så sørgebånd jo bare ett av flere eksempler på nye artikler vi har fått på plass. Vi har jo også fått en ny artikkel om sørgeklær, og vi så også at vi trengte en egen artikkel om flaggregler, for det alt noe som folk lurer på I disse dager.
0: Du, skal vi helt til sist ta den lista da over de 10 mest leste artiklene I Store norske leksikon fram til og med søndag 30. august? Har du den foran deg, så får vi høre den.
1: Absolutt. Det på første plass Håkon den 8., På andre plass, monarker I Norge, kongerekka. Så har vi kongesangen, landesorg, Harald den femte, valgspråk, Håkon, norske konger, Håkon den sjuende, kronprinsesse Märtha, og på tiende plass, kongen død, leve kongen.

0: aktuelt I innlandet.
1: Det skal handle om noe vi har mye av I innlandet, nemlig potet.
2: Ja, vi har mye potet I Solør for eksempel, og I Hoff så har Einar Borg, Helge Onstad og Marius Mælum funnet stor verdi I å samarbeide om potetproduksjonen. De deler på utstyr, arbeid og erfaringer, og nå står et nytt potetlager på 1800 kvadratmeter klart foran en travel innhøstingsperiode. Mælum sier at samarbeidet gir han mye, og han svært fornøyd med det nye bygget.
3: Ja, det var akkurat det hengende håret egentlig, men det veldig artig at det gikk fint. Og det med god hjelp fra Helge Onstad og Einar Borg som har stått på som bare det for å få til dette. Så det veldig artig å samarbeide med to som så flinke. Det ser utrolig fint ut, så rent kommer det kanskje ikke til å være for alltid, det håper.
2: Vi skal videre til Elverum. Ingrid Rundberget kunne nylig åpne dørene til sitt helt eget fotostudio I Leire. Ingrid har fotografert siden hun var 14 år, og for om lag et år siden tok hun steget og etablerte eget studio I Norskogbygda, men nå var tiden inne for å flytte mer sentralt.
4: Jeg synes jo det veldig fint her, og jeg veldig glad for at det her gir mulighet til flere folk å komme på besøk, fordi det var jo mange som spurte meg som for eksempel ikke kjører bil da, og jeg vil jo være tilgjengelig for alle, så det var jo veldig fint at jeg fikk lov til å åpne her da. Jeg jo først og fremst en fotograf som tar veldig mye bilder av barn, så det å være tilgjengelig for de med blant annet barnevogner jo veldig viktig, og her en heis, og det var det dessverre ikke der da.
2: Til helgen så får innlandet en helt ny rockfestival. To av Norges største metalband, Jerv og Vreid, kommer til Gjendesheim I Jotunheimen I helgen. Det gjør også Backstreet Girls, Gåte og flere lokale rockeband. Det klart for tidenes aller første tons til fjells, og festivalsjef og gründer Marius Haugaløkken letta og begeistret for de gode tilbakemeldingene og publikumsoppslutningen de har fått.
5: Det ble utsolgt veldig fort, så nå det noen få billetter til fredagen, for det sikkert folk som ikke rekker opp etter arbeid og sånne ting, men da snakker vi om det jo cirka 20 billetter eller noe sånt, og helgepass og lørdagen har vært utsolgt lenge. Så det har vært en udelt suksess dette, og folk gleder seg, og jeg får på en måte henvendelse alt fra folk som sier de går mye I fjellet, som gleder seg å se musikk opp her, til folk som sier at det lenge siden de har gått I fjellet, og endelig så skal de ta seg en tur til fjells igjen for å også se disse favorittbandene sine da.
2: Tons of Rock har blitt veldig stort I Oslo de siste årene. Kanskje kan Tons til fjells I Jotunheimen I innlandet bli like stort I årene som kommer.

0: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bilutleie.
1: Trysil får stort sett opphold til helst pent vær utover ettermiddagen av kvelden. Lett bris fra sør-vest. I morgen torsdag så blir det opphold og perioder med sol og til helst pent vær. Litt lavere temperaturer i morgen, opp rundt 13 grader på det meste.
2: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.
3: Hallo!
4: Farmor!
3: Hei! Hei,
4: hei! Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
3: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
5: Mamma.
3: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
5: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
3: Ja!
5: Ja!
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
8: Ja, det vanligvis full pris.
7: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
8: Ja, det korrekt.
7: For det 20% på flisen også?
8: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
7: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
8: Ja, de får du i rabatt.
7: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
8: Ja.
9: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Jeg viser jo nå høst. Ja, vi I gang med september måned. Så da vil de fleste si at ja, nå høsten startet. Men spør du en meteorolog, så vil de si at nei, det ikke sikkert at det høst nå. De opererer nemlig med litt andre systemer. Det handler om gjennomsnittlige døgntemperaturer og sånne ting. Jeg tenkte at det skal vi snakke litt mer om nå, fordi med meg på telefon så du vakthavende meteorolog Sigrid Marie Vilskog Auganes, og vi skal snart snakke om det. Men jeg tenkte at siden jeg har deg på telefon, så kan jeg jo kanskje aller først få lov å be om noe værvarsel for innlandet I dag, denne onsdag. Skal vi starte med det?
1: Det kan vi starte med. Det kanskje litt sånn lave tåkeskyer som kan ligge litt lokalt nå på starten av dagen, men jeg tror det blir svidd opp av sola ganske så fort, og så skal temperaturen opp I 19 grader, kanskje 20, om man heldig I løpet av dagen.
0: Er det da høst for dere meteorologer? Jeg sier vi vanlige folk har jo høst på kalenderen nå, men dere meteorologer har jo et litt annet system, har jeg skjønt.
1: Ja, vi regner at høsten starter når gjennomsnittstemperaturen gjennom et døgn 10 grader eller mindre, og så gjerne I synkende tendens. Da. Så nå så ligger vi ganske mye over det, altså egentlig på sommerkriteriet vårt, da, for det blir nok ikke så veldig mye kaldere enn 10 grader på natta I lavlandet. Det jo noen topper og sånt rundt omkring I innlandet der det har blitt minusgrader på natta. De stedene jo kanskje litt nærmere vår definisjon om høst, men lavlandet de må nok vente litt til.
0: Ja, det en god nyhet da, for alle som savner sommeren. De kan I hvert fall nå tenke etter å ha hørt på deg at ok, så det høst på kalenderen, men været viser fremdeles sommer mange steder I dette fylket vårt.
1: Yes, det stemmer. Så det fortsatt dager med 20 grader igjen de neste ukene som kommer, så det blir ikke full høst med en gang.
0: Nei, det fint å høre. Men du, vi snakket litt om onsdagen. Har du noen værutsikter for dagene som følger på da? Hvordan blir det for innlandet I de nærmeste dagene?
1: Det blir veldig fint vær på torsdag. Det blir en del sol og også noen steder som kan komme opp I 20 grader. Og hvis vi ser litt lenger frem I tid, så blir det et mer høstpreg på været generelt I landet, men ikke nødvendigvis I innlandet, for der ligger jo så fint til I regnskyggen. Så når det regner på Vestlandet, så regner det nødvendigvis ikke hos dere. Så det kan hende det noe som sniker seg over I slutten av neste uke, men hva skal jeg si, som en hovedregel så det egentlig stort sett oppholdsvær lett skya eller delvis skya.

0: Tom Petty and the Heartbreakers. Dette var Free Fallin' kvarteret på 17.
1: Jeg leste et intervju med Tom Petty for noen år tilbake. Da sa han at han aldri hadde skrevet en dårlig sang, og han har gitt ut mange hundre sanger, så han sa det uten at det hørtes skrytet ut også. Ja. Han hadde bare troa på seg selv.
0: Mye bra musikk fra Tom Petty.
1: Du, det fint vær om dagen, og mange tenker nå må jeg komme meg ut på en sensommer tidlig høstetur, og til helgen så har man virkelig sjansen. Da det jo for det første den store kom deg ut dagen på søndag i regi turistforeningen. Masse arrangementer rundt omkring innlandet, så gå inn på turistforeningens sider og finn ut hva som skjer der du bor. Fin søndag å komme seg ut på. Og på lørdag, natt til søndag, så det jo bli med da på en natt i naturen. Der hadde man jo i fjor også blant annet når det var friluftslivets år, at flest mulig skulle sove ute, ligge og stirre på stjernehimmelen sammen og føle et slags fellesskap der, og det blir også nå på lørdag. Og du kan gå ut i skogen, dra på fjellet, sove i hengekøye, sove i telt, sove i sovepose, ligge på verandaen for den saks skyld. Her det bare viktig at flest mulig koser seg ute i frisk luft og nyter denne dagen, som også starten da på det som heter Friluftslivets uke, som varer da fra lørdag førstkommende fram til 13. september. I'm a rolling stone all alone.

0: er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
1: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.

0: Kongehuset har erklært hoffsorg frem til 9. oktober. Det skjer en måned etter kong Haralds gravferd. Under hoffsorgen avlyses alt offisielt program med unntak av statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser. Kongefamilien og ansatte skal bruke mørke klær eller sørgebind, og slottskapellet åpent. Kong Harald ble omtalt som død I rykter I dagene før han gikk bort. En person varslet Rikshospitalet om at det kunne være en ansatt som sto bak noen av ryktene. VG skriver at det fikk Helse Sør-Øst til å sende ut en intern påminnelse om taushetsplikten, og at denne også gjelder kongen og kongehuset. EU kaller nå Russland inn på teppet, og tyske myndigheter innfører strenge tiltak etter at det ble funnet en drone med eksplosiver og detonator nær flere ukrainske fly I Leipzig for en måned siden. I går gikk tyske myndigheter ut og anklaget russisk etterretning for å ha plassert dronen der. Over 300 ansatte I Posten Bring mister jobben. Fagbladet skriver at kuttet henger sammen med at selskapet har mål om å redusere kostnadene med 25% innen 2027. Virksomheten innen pakker, gods og lager skal prioriteres, og kunstig intelligens skal tas I bruk. Eksporten av varer og tjenester fra Norge økte til 701 milliarder kroner I andre kvartal. Det 105 milliarder kroner mer enn samme periode I fjor. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå, som oppgir at økningen skyldes høyere priser på olje og gass. Kvinnen som tiltalt for knivangrepet på en treåring I Oslo erkjenner straffskyld, det skriver Aftenposten. Ifølge tiltalen skal hun ha tatt gutten opp på fanget og holdt ham fast mens en kniv ble holdt mot brystet hans. Gutten fikk kutt I pannen og statsadvokaten vil be om tvungent psykisk helsevern. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: E6 nå åpen igjen ved Skarpsno-tunnelen I Moelv etter en ulykke tidligere I ettermiddag, der en personbil kjørte inn I tunnelveggen. Det var en person som var involvert I ulykken, og vedkommende blir ivaretatt av helsepersonell. Det var også en trafikkulykke på Riksvei 15 I Skjåk I ettermiddag. En bil kjørte av veien og inn I noen trær. Føreren av bilen fremstår uskadet, men blir sjekket av helsepersonell, opplyser politiet. Kiel toppfotball skal etter det TV2 erfarer ha solgt sin stjernespiller Daniel Jobb for noe som I en totalramme gir nesten 70 millioner kroner inn til klubben. Det skal være snakk om 48,5 millioner kroner I ren overgangssum pluss ytterligere bonuser. I tillegg skal Kiel ha sikret seg en prosentandel ved et eventuelt videre salg. Selv om overgangen enda ikke bekreftet av klubben, så går trener Johan Wennberg langt I å bekrefte dette når vi spør om Jobb vil bli savnet.
2: Ja, når ting blir avklart her nå og han ikke blir med oss, så det jo klart at han har vært godt likt. Han har levert på banen, han har levert utenfor banen, så absolutt.
1: 4 av 10 innlendinger bor utenfor tettstedene, og det gjør innlandet til landets mest spredtbygde fylke, skriver NRK I dag. 39% av innlendingene bor utenfor et tettsted. I alle andre fylker andelen på under 30%. Av kommunene I innlandet Sør-Aurdal I Valdres mest spredtbygd. Der bor 78% av innbyggerne utenfor tettstedene. Deretter kommer Grue og Rendalen med 73%, skriver NRK. En mann I 50-årene fra Hedmarken tiltalt for å ha mishandlet kona og flere av barna deres grovt gjentatte ganger over flere år, blant annet ved å ta kvelertak på de, slå og true. Strafferammen for det mannen tiltalt for over 6 års fengsel, og saken den skal opp I Hedmarken og Østerdal tingrett I februar neste år, og da det satt av 15 dager til behandling av denne saken, skriver NRK Innlandet I ettermiddag. Trysil får stort sett opphold til helst pent vær utover ettermiddagen av kvelden. Lett bris fra sørvest I morgen torsdag så blir det opphold og perioder med sol og til helst pent vær. Litt lavere temperaturer I morgen, opp rundt 13 grader på det meste.
3: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bil.

0: Jamie Miller med sin Baby Doll I det vi nærmer oss 10 minutter over 17. Det
1: har vært en solfylt onsdag mange steder I innlandet, men sola går jo ned tidligere og tidligere. Det kanskje ikke noen stor overraskelse. 18 minutter over 8 I kveld, så det slutt på dagens sol, og så den opp igjen kvart over 6 I morgen tidlig, så det går mørkere tider I møte. Siden det var på det aller lyseste rundt Sandtans, så har dagen blitt 5 timer kortere, siden 21. juni blir det.
0: 2,5 timer I hver ende.
1: Ja da, det merkes.
0: Dette Sukero, Paul Young, klassiker, Senzona Donna.

0: deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Storoslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no, og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
1: Nå har Byggmakker prismatch på all maling, og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bompibom, Byggmakker.
2: Uheldig bilvirkning.
3: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
2: Oi.
3: Nei, faen.
2: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
4: Underholdningsguiden. Slekt og data Trysil tilbyr effektiv hjelp med slektsnøtter I Trysil Folkebibliotek mellom klokka 11 og 13 I dag. Og hver onsdag arrangerer Jordet Samfunnshus bingo klokka 19. I morgen torsdag det SeniorNett datakafé I Morensalen på Trysil Folkebibliotek mellom 11 og 13. Og denne gang tema bruk av datamaskin og skannere for å aldersbestemme tømmer I gamle laftehus, såkalt dendrokronologi. Enkel kaffeservering, ingen påmelding. Klokka 12 I morgen det foredrag om beredskap I Engerdal Folkebibliotek på Drevsjø. Forelesere Gerd Berge fra Oslo Met og Sofia Brustad Jonsen. Og klokka 18.30 I morgen ønsker Trysil Historielag velkommen til hyggekveld I det nye Grendemuseet I Eltdalen. Der vil Mona Holmstedt fortelle om museet, og så vanker det kaffe og kaka.

0: Fakta om innlandet.
1: Og nå skal vi til fjells igjen, til topps, over 1500 meter, Gjøran.
2: Ja da, vi skal til Gausdal, for vi driver for tiden å kikke på de høyeste fjelltoppene I hver kommune I innlandet, og I Gausdal så det ikke Skeikampen som høyest, hvis du kanskje trodde det. Det et fjell som heter Nordre Langsua, som 1552,5 meter over havet. Og rett ved siden av Nordre Langsua så ligger jo da Søre Langsua, som ca. 30 meter lavere, men to høye fjelltopper, og disse toppene de danner grense mot Sørfron I Gudbrandsdalen, men ligger altså I Gausdal og de høyeste toppene der. Og siden disse toppene heter Langsua, så de da en del av nasjonalparken Langsua, gitt navn til den nasjonalparken faktisk, en nasjonalpark som ble opprettet I 2011, en av de nyeste nasjonalparkene I innlandet I hvert fall, et stort område på over 500 kvadratkilometer. Til sammenligning så Rondane ca. 900 kvadratkilometer stort. Det var den første nasjonalparken I Norge, kom på begynnelsen av 60-tallet. Men Langsua også stor og ligger da I grenseområdene mellom Gudbrandsdalen og Valdres. Og det et veldig fint område å gå tur I, både for barnefamilier og andre. Det et av de områdene I Norge som har høyest frodighet, såpass høyt til fjells da. Det veldig mye trær og busker og skog her, blandet med en del snaufjell og tinder og varder, så man får liksom begge deler. Og man kan da for eksempel ta seg en tur opp på Nordre Langsua, det høyeste fjellet I Gausdalen. Veldig flott utsikt over det som heter Huldreheimen, Det et fjellområde som ligger da, ja, mellom Gausdal og Valdres. Vi har jo Jotunheimen lenger nord I innlandet, og vi har Trollheimen I Møre og Romsdal, men Huldreheimen, altså et vakkert fjellområde som en del av Langsua nasjonalpark, og som vel verdt et besøk nå utover høsten.

0: Det 2. september, og det en dag Vietnam markerer sin uavhengighetsdag. På dagens dato I 1666 så startet den store bybranden I London, og byen brant I flere dager. Universitetet I Oslo ble opprettet I 1811 som det Kongelige Fredriks Universitet, og Kristiania og Stockholm ble forbundet med telefonlinje på dagens dato I 1893. Av litt nyere hendelser, som I 1945 for eksempel, så undertegnet Japan kapitulasjonserklæringen på dagens dato, andre verdenskrigs offisielle slutt.
1: Let us pray that peace be now restored to the world.

0: just like a song when we were young.
1: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bilutleie. Trysil får stort sett opphold til helst pent vær utover ettermiddagen av kvelden. Lett bris fra sør-vest. I morgen torsdag så blir det opphold og perioder med sol og til helst pent vær. Litt lavere temperaturer i morgen, opp rundt 13 grader på det meste.
2: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
3: Det litt.
4: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
3: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
5: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.

0: aktuelt I innlandet.
1: Det skal handle om noe vi har mye av I innlandet, nemlig potet.
2: Ja, vi har mye potet I Solør for eksempel, og I Hoff så har Einar Borg, Helge Onstad og Marius Mælum funnet stor verdi I å samarbeide om potetproduksjonen. De deler på utstyr, arbeid og erfaringer, og nå står et nytt potetlager på 1800 kvadratmeter klart foran en travel innhøstingsperiode. Mælum sier at samarbeidet gir han mye, og han svært fornøyd med det nye bygget.
3: Ja, det var akkurat I hengende håret egentlig, men det veldig artig at det gikk fint. Og det med god hjelp fra Helge Onstad og Einar Borg som har stått på som nære det for å få til dette. Så det veldig artig å samarbeide med to som så flinke. Det ser utrolig fint ut, så rent kommer det kanskje ikke til å være for alltid, det håper
2: Vi skal videre til Elverum. Ingrid Rundberget kunne nylig åpne dørene til sitt helt eget fotostudio I Leire. Ingrid har fotografert siden hun var 14 år, og for om lag et år siden tok hun steget og etablerte eget studio I Norskogbygda, men nå var tiden inne for å flytte mer sentralt.
4: Jeg synes jo det veldig fint her, og jeg veldig glad for at det her gir mulighet til flere folk å komme på besøk, fordi det var jo mange som spurte meg som for eksempel ikke kjører bil da, og jeg vil jo være tilgjengelig for alle, så det var jo veldig fint at jeg fikk lov til å åpne her da. Jeg jo først og fremst en fotograf som tar veldig mye bilder av barn, så det å være tilgjengelig for de med blant annet barnevogner jo veldig viktig, og her en heis, og det var det dessverre ikke der da.
2: Til helgen så får innlandet en helt ny rockfestival. To av Norges største metalband, Jerv og Vreid, kommer til Gjendesheim I Jotunheimen I helgen. Det gjør også Backstreet Girls, Gåte og flere lokale rockeband. Det klart for tidenes aller første tons til fjells, og festivalsjef og gründer Marius Haugaløkken letta og begeistret for de gode tilbakemeldingene og publikumsoppslutningen de har fått.
5: Det ble utsolgt veldig fort, så nå det noen få billetter til fredagen, for det sikkert folk som ikke rekker opp etter arbeid og sånne ting, men da snakker vi om det jo cirka 20 billetter eller noe sånt, og helgepass og lørdagen har vært utsolgt lenge. Så det har vært en udelt suksess dette, og folk gleder seg, og jeg får på en måte henvendelse alt fra folk som sier de går mye I fjellet, som gleder seg å se musikk opp her, til folk som sier at det lenge siden de har gått I fjellet, og endelig så skal de ta seg en tur til fjells igjen for å også se disse favorittbandene sine da.
2: Tons of Rock har blitt veldig stort I Oslo de siste årene. Kanskje kan Tons til fjells I Jotunheimen I innlandet bli like stort I årene som kommer.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Vi starter dagens rundtur med kultur og teater Innlandet.
2: Ja da, og den nye sjefen i Teater Innlandet, Ingjerd Egeberg fra Moelv, hun møtte i går en rekke aktører fra teatermiljøet i Solør- og Kongsvingregionen. Hensikten var å bli bedre kjent, utveksle erfaringer og diskutere muligheter for samarbeid. For spørsmålet trenger Solør- og Kongsvingregionen fortsatt teater i Glåmdal når vi har vårt eget fylkesteater i Teater Innlandet? For den nye teatersjefen Egeberg så var svaret et klart ja.
3: Jeg tenker at vi trenger så mye teater som overhodet mulig, så flest mulig folk får muligheten til å bli kjent med denne kunstformen og bli glad til. Så vi ser på at jo flere jo bedre.
2: På lørdag så arrangeres det som heter Hamar Motorsport for første gang. Det KNA Hedmark som markerer 100 år og fyller flyplassen på Hamar med biler og motor fra 1926 og fram til i dag. Espen Krogh sier det blir tidenes motorshow på Hedmarken med mye spennende på programmet.
4: Det jo blant annet drifting, og det rallycross, og det det som heter street legal. Det ikke mange som ikke vet hva det men det jo en form for regulert drag race da. Over 201 meter på flystripa. Hvor to og to biler kjører mot hverandre. Så har vi fått lov til å låne en sånn svær trailerrigg med sånne simracing-stasjoner. Fem i alt, hvor barn og unge skal få lov å prøve ordentlig bilsimulator.
2: Neste uke så starter småviltjakta i Norge. Rypebestanden den varierer stort i år, det viser de seneste takseringene som gjort over hele Norge. I Innlandet kommer de fleste områdene ganske greit ut, sier Truls Vesterås i Torpa Fjellstyret.
5: Hvis vi tar for eksempel Øyer og Ringebu, så det, jeg vil si, tala ser forholdsvis like ut som fjoråret. Og i Engerdalen så var det vel et middelsår. I Rendalen var det vel, hvis jeg husker korrekt, en ørliten nedgang. Og ellers hvis vi da zoomer oss og går litt nordover, da, så ser det jo veldig lovende ut. Der har du både Lesja og Dovre og Folldal som i år har veldig flotte bestander.
1: Og i Trysil det veldig mye ryper i helga. Der det Trysil-ryper.
2: Ja, den var ikke noe dum overgang, Thomas.
1: Ikke skuddpremie på de alt.
2: For all del ikke. I dag åpner grensedagerne på Morokul igjen, et nytt arrangement med fokus på samarbeid og beredskap på tvers av landegrensa. Festivalen inspirert av Arendalsuka blant annet og gjennomføres for første gang, har som mål å bli en årlig møteplass, og programmet setter søkelys på håndtering av krisesituasjoner som pandemi og skogbranner.
6: Der vil Camilla Thue fra Eidskog og Hanne Andersson fra Eda si noe om hva som faktisk skjedde i de to kommunene da grensen stengte, og hvordan de da tenker at dette kanskje kunne ha vært løst på en annen måte.
2: Det sa Anne Huse i grenseregionen. Viktig med samarbeid på tvers av grensene.

0: du? Mm. Nå fikk jeg en lys idé her.
1: Oh, det å kjøpe en sånn LED-lyskaster med bevegelsessensor?
0: Ja, hvordan skjønte du det?
1: Nei, si det.
2: Vi har massevis av lysideer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema,
3: wow. Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg Grandiosa fra Stabburet. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Right Price Tiles, kundeavisen.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

EU kaller nå Russland inn på teppet, og tyske myndigheter innfører strenge tiltak etter at det ble funnet en drone med eksplosiver og detonator nær flere ukrainske fly I Leipzig for en måned siden. I går gikk tyske myndigheter ut og anklaget russisk etterretning for å ha plassert dronen der. Kongehuset har erklært hofsorg frem til 9. oktober. Det skjer en måned etter kong Haralds gravferd. Under hofsorgen avlyses alt offisielt program med unntak av statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser. Kongefamilien og ansatte skal bruke mørke klær eller sørgebind, og slottskapellet åpent. Kong Harald ble omtalt som død I rykter I dagene før han gikk bort. En person varslet Rikshospitalet om at det kunne være en ansatt som sto bak noen av ryktene. VG skriver at det fikk Helse Sør-Øst til å sende ut en intern påminnelse om taushetsplikten, og at denne også gjelder kongen og kongehuset. Over 300 ansatte I Posten Bring mister jobben. Fagbladet skriver at kuttet henger sammen med at selskapet har mål om å redusere kostnadene med 25% innen 2027. Virksomheten innen pakker, gods og lager skal prioriteres, og kunstig intelligens skal tas I bruk. Eksporten av varer og tjenester fra Norge økte til 701 milliarder kroner I andre kvartal. Det 105 milliarder kroner mer enn samme periode I fjor. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå, som oppgir at økningen skyldes høyere priser på olje og gass. Kvinnen som tiltalt for knivangrepet på en treåring I Oslo erkjenner straffskyld, det skriver Aftenposten.

posten. Ifølge tiltalen skal hun ha tatt gutten opp på fanget og holdt ham fast mens en kniv ble holdt mot brystet hans. Gutten fikk kutt I pannen og statsadvokaten vil be om tvungent psykisk helsevern. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

0: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
1: IKEA kunderadio. Til og med 12. september det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
2: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
1: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
2: Hallo, jeg vil tegne.
1: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med I trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
2: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
1: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
2: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
3: Mamma?
2: Mm. Hvor pappa?
3: Han skal rydde I hagen.
2: Men han ikke der.
3: Å, da han selvfølgelig på
2: Biltema
4: Nå det tid for å rydde I hagen Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus

tur til å gå. Da håper jeg at et kor av folk jeg bryr meg om synger alle sangene som minner dem om meg.

0: er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Right Price Tiles kundeavisen.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
1: Det litt.
2: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
1: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
3: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
4: Uheldig bilvirkning.
5: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, I dårlig humør. Det planen min.
4: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.

0: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901-92-558 for gratis befaring.
1: Right Price Tiles kundeavisen.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
4: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
5: Ok, takk til dere begge to.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
2: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.

0: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
1: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa du noe smart.
0: Ja, det var kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
1: Ja, at, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
0: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
1: Ja, men du sa jo at...
2: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
0: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
1: Nei, nei men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Dessverre.
3: Redd frukten. Bytt til Ice-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
4: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
5: Ja!
1: Fikk vi den?
5: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
1: Ja, det gul. Det gul.
5: Kan du være litt stille?
1: Ja, ja, ja.
5: Ja, men kjempe.
4: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.

0: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
1: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa du noe smart.
0: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
1: Ja, at, det var, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
0: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
1: Ja, men du sa jo at...
2: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
0: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
1: Nei, nei men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Dessverre.
3: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice? Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
4: Mekonomen.
5: Hei.
4: Hallo.
5: Bilen min lager slik vinelyd I svinga.
4: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
6: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.

0: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Rødker. Han tar imot deg hos bunnpris.
1: Right Price Tiles kundeavisen.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901-92-558 for gratis befaring.
1: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.

0: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
1: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
2: Ja!
3: Fikk vi den?
2: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
3: Ja, det gul. Det gul.
2: Kan du være litt stille?
3: Ja, ja, ja.
2: Ja, men kjempe.
1: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.

0: deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke. Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Storoslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra Stabburet. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukkeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
1: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
0: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
1: Hallo, jeg vil tegne.
0: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10.000 kroner.
1: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
0: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
1: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
2: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom, bygmaker.

0: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
1: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa du noe smart.
0: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
1: Ja, at, det var, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
0: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
1: Ja, men du sa jo at...
2: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
0: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
1: Nei, nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Dessverre. Nei. Dessverre.
3: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?
4: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

when something so near and dear to life explodes in sight.